0: bună seara.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ,

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.

scăldesc cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au egal.

0: fate florire in floresta, la sazca musica se cânte și în poezia de nebună găsiți cuvintele pierdute.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ștefan Bejan, doctor în istorie și expert watchdog. Domnule Bejan, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Cu drag, domnule Bejan, s-au adunat foarte multe subiecte acum spre final de săptămână, mai urmează și ziua de mâine. Ziua de vineri. Începând cu ziua de mâine, am văzut deja că încep consultările la președinție cu fracțiunile parlamentare. Vor dura ele de vineri până sâmbătă, dar până ajunge la guvernul de la Chișinău sau la guvernul intermar de la Chișinău și să ajungem la cel guvern care urmează să fie votat, sperăm noi că cât mai curând. Haideți să mergem un pic până în sudul țării sau să mergem până la Curtea Constituțională, fiindcă astăzi a venit o decizie. Deci, Curtea Constituțională a decis astăzi că unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nu are dreptul să decidă asupra componenței Comisiei Electorale Locale și nici asupra numirii reprezentanților instituțiilor de forță. Domn Bejan, de multe ori, aproape de fiecare dată când ați fost în acest platou, am vorbit de fiecare dată despre unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Haideți să încercăm astăzi să descifrăm ce înseamnă asta, să înțeleagă toți cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio. Cât de importantă este această decizie emisă astăzi, dată astăzi de Curtea Constituțională de la Chișinău, fiindcă toate aceste scandaluri cumva au umbrit această decizie a Curții.
3: Da, este o decizie foarte importantă pentru că, pe de o parte, deschide calea spre rezolvarea acelui blocaj juridic care s-a produs începând cu noiembrie 2025 și mă refer aici la faptul că nu pot fi organizate alegeri pentru adunarea populară și mai nou pentru Bașcanul Găgăuzii, pentru că avem decizia Curții de Apel, fapt care a menținut sentința Evgheniei Guțul. Prin urmare, la Comrat trebuie să fie organizate și alegeri pentru funcția de Bașcan al Găgăuzii.
2: Așa.
3: Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul de față nu există o putere legitimă la Comrat și autonomia practic funcționează cu o adunare populară fără mandat de plin, cu un bașcan interimar și la fel, care nu are competenții de pline și iată această decizie a Curții Constituționale vine să rezolve această problemă. Amintesc că anterior s-a încercat rezolvarea acestei dispute politice cu caracter juridic, pentru că ea pornește de la niște chichițe juridice, dar în spatele este de fapt o dispută politică. Moscova, prin intermediul oamenilor pe care ai în Găgăuzia, încearcă să saboteze parcursul european în Republicii Moldova, încearcă să creeze stare de tensiune, să discrediteze Republica Moldova la nivel internațional, da, ca și cum guvernul la Chișinău ar limita drepturile unei minorități naționale și tot așa mai departe.
2: Deci
3: da?
2: Nu mai este nevoie de proteste ca să faci ceva, a găsit aceste pârghii constituționale sau neconstituționale prin acei oameni care conduc acum această autonomie și am ajuns la această situație.
3: Da, da, practic asta este sabotarea ordinii constituționale. Gândiți-vă că noi avem un parlament local, adunarea populară Găgăuzii, care este ilegală, de fapt, începând cu 15 noiembrie 2025. Deci avem...
2: Cu un mandat expirat.
3: Expirat și... Hai să spunem că ei trebuiau să organizeze alegerile undeva pe 11 noiembrie. Deci, practic, această adunare populară nu poate vota legi, ea poate doar pune niște dispoziții, da? Vota niște dispoziții. Deci, și nu a mai existat în istorie un parlament, fie el și local, să funcționeze atât de mult timp fără mandat de plin. Deci, practic, i-a expirat mandatul, el nu poate funcționa. Asta este. Nu mai spun că președintele adunării populare, fostul președinte

0: s-au explicat. Eu cel puțin am citit, poate deja a apărut. Știu că doamna Manole a avut și un brief de presă imediat după ce a anunțat decizia, dar în principiu Curtea Constituțională spune că în Găgăuzia nu poate exista o comisie electorală centrală care să funcționeze paralel cu comisia electorală de la Chișinău. Deci, acolo va fi un organ electoral, dar doar că se va supune direct
1: Chișinăului.
0: Deci, Chișinăul va putea interveni și, de exemplu, scoate din cursa electorală niște candidați pe care sunt dovezi clare că au făcut corupție electorală, cum a fost cazul Evgenie Guțul în 2023. Va putea, în același timp, să intervin, nu știu, să anuleze alegeri. Nu cred că va fi cazul. Dar există mai multe pârghii. Și, pe de o parte, pe de altă parte, alegerile vor fi organizate conform legislației naționale. Adică vorbim despre acele nu știu, rapoarte de integritate, o limitare a, sau niște reguli clare despre finanțarea campaniei electorale, pentru că în Găgăuzia nu erau, și multe alte prevederi, pârghii de a controla procesele electorale.
1: Deci exact pe legislația la care se organizează alegeri în fiecare localitate din Republica Moldova, corect?
0: Da, și...
1: care se organizează alegeri în fiecare localitate din Republica Moldova, corect? Sau în altă parte?
0: Da, corect, da.
1: Ok. Din totodată am văzut că președintele Adunării Populare de acolo, astăzi după această pronunțare a Curții Constituționale, a cerut demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de angajare politică.
0: Eu nu cred că contează foarte mult, spune domnul Gaidarge, chiar dacă mai nu este proaspăt ales președinte al
1: adunării. Dacă au mandat expirat, cum s-a ales acolo președinte? Că
0: da, dar eu nu vreau să intru în detalii juridice, că s-ar putea să dau greș, că nu sunt jurist, dar el nu a fost ales, ei nu pot vota legi organice, dar pot. Domnul Gaidarge, apropo, ca o paranteză, a fost ales în localitatea Carbalia cu 150 de voturi, ca să vă dați seama ce legitimitate are dumnealui. Eu vreau să spun că există și o altă opinie, care vine de la Alexandru Stoianoglu, și care este mult mai în măsură să vină să dea o notă acestei decizii a Curții Constituționale. Și domnul Stoianoglu a spus că nu are nicio pretenție juridică față de decizia Curții Constituționale. Domnul Stoianoglu a fost procurorul general al Republicii Moldova, este jurist de profesie, deci cred că valoarea ceea ce spune domnul Stoianoglu este mai mare decât a lucrurilor pe care le spune domnul Gaidarge. În același timp, lucrurile cumva sunt clare. Nu poate exista... UTA Găgăuzia este o autonomie în cadrul Republicii Moldova. Nu pot fi niște instituții care să funcționeze paralel. Ele trebuie să se supună unei verticale. Da? Pentru că această decizie a Curții Constituționale, pe lângă aceste atribuții ale CEC-ului, vine și mai spune că Adunarea Populară și Bașcanul Găgăuzi nu pot numi șeful SIS din Găgăuzia, șeful poliției și șeful direcției juridice, parcă... sau
1: Direcția Justiției din Găgăuzia.
0: Da. Deci, iarăși, gândiți-vă că în 2023, în fața clădirii Adunării Populare, de pe un ecran mare, Ilan Șor numea membrii viitorului guvern de la Comrat, viitorului executiv. Acum gândiți-vă că Ilan Șor numește inclusiv și șeful SIS Găgăuzii. A cui interese va apăra acest șef al SIS Găgăuzii? Al Republicii Moldova sau al lui Ilan Șor prin extensia a Federației Ruse? Iarăși, șeful SIS din Găgăuzii are acces la niște date sensibile, fiind în calitate de lucrător a Serviciului de Informații și Securitate. Din avem noi siguranța că șeful SIS de la Comrat, care lucrează pentru Ilan Șor, oficial lucrează pentru statul Republica Moldova, neoficial pentru Ilan Șor, nu transmite informații sensibile. De aceea este logic ca instituțiile de la Chișinău să numească acești oameni în funcții și vorbim despre niște instituții care sunt responsabile de securitatea Republicii Moldova. Da? Nu despre... Iar Găgăuzia, poftim, are competențe foarte largi în domenii educației, culturii, economice și politice. Optim să se ocupe cu aceste lucruri, să dezvolte limba găgăuză, economia din Găgăuzia, să-și aleagă proprii reprezentanți în Parlamentul de acolo.

0: pentru omul simplu, ceea ce a făcut astăzi Curtea Constituțională nu va schimba nimic. Va schimba pentru acest grup de oameni care a capturat puterea și care nu va mai avea diferite pârghii de a șantaja Republica Chișinău sau guvernul de la Chișinău și pentru a sabota procesele politice și procesele interne din Republica Moldova.
1: Deci mai întâi ar trebui să urmeze alegerile pentru adunare populară?
0: Da.
1: Cam în cât timp după această decizie, în opinia dumneavoastră?
0: Eu urmează, ea de fapt a intrat în vigoare astăzi. Eu cred că în cel mai scurt timp, iarăși, trebuie să vedem motivarea extinsă a acestei decizii, pentru că s-ar putea să fie nevoie ca în codul electoral al Republicii Moldova să fie scris un nou capitol în care să fie descris procesul de alegeri în găgăuze. De asta s-ar putea să mai dureze un pic. Nu vreau să intru în aceste aspecte juridice, pentru că v-am zis, nu vreau să o dau în bară, dar trebuie să urmează să vedem, probabil, bănuiesc eu și ce cu va ieși curând cu opoziție în acest sens. Eu sper cât mai rapid, dar nu știu de ce intuiția spune că nu vor fi în 2026 și ele se vor întinde deja la anul.
1: Dar este exclus ca alegerile pentru adunare populară să fie în același timp cu cele pentru Bașcan?
0: Nu este exclus, dar nu este dorit să se întâmple acest lucru. Vorbim totuși despre două procese electorale diferite și cred eu că ar fi mai bine să fie separat, deși există voci de la Comrat care spun că ar trebui să fie organizate concomitent și în felul ăsta să se fac economii la buget, pentru că a organiza niște alegeri înseamnă câteva milioane de lei. Ele și locale, cred că vreo 20 de milioane, ceva de gen. Dar, iarăși, urmează să vedem și acest lucru. De ce? Pentru că până să fie organizate alegeri pentru Bașcan, adunarea populară mai întâi trebuie să-i constate incapacitatea Bașcanului de a deține funcția, de a-și îndeplini atribuițele.
1: Și este nevoie de o adunare populară legitimă ca să...
0: Nu neapărat. Această adunare tot poate constata acest... Este un act, iarăși, nu este o lege. Este o hotărâre prin care îi constată acest lucru și, apropo, ei trebuia să constate acest lucru de mult timp.
1: Nu o fac intenționat ca să nu fie organizate legile, corect?
0: Da, și asta, și plus poate au sperat că totuși Evgenia Guțul va reuși să scape de pedeapsă. Bănesc și-au pus mari speranțe și în alegerile parlamentare din septembrie 2025. S-au gândit că vor veni ai lor la putere și atunci Evgenia Guțul va fi declarat deținut politic și va fi eliberat. Pentru că spre asta s-a mers. Spre cel puțin asta s-a creat impresia că asta ei vor să facă. Acum, cred eu că lucrurile sunt mai clare și în perioada următoare urmează să vedem niște mișcări tectonice în această regiune.
1: Totuși, domnule Bejan, cunoașteți foarte bine acea zonă, cunoașteți bine adunarea populară, urmăriți tot ce se întâmplă acolo. Cât la sută din această adunare populară mai este controlată de gruparea Șor și dacă facem noi mâine, poi mâine, la toamnă, la primăvară, alegeri acolo, care este garanție că nu vine din nou această grupare?
0: Cât la sută, nu știm cu exactitate. Cert este că acest Valentin Gaidargiu a fost votat acum o săptămână în funcția de deputat, de președinte la adunare populare. Iar acest domn Gaidargiu a fost folosit de Ilan Șor ca intermediar în construcția Găgăuzlă. De fapt, firmele domnului Gaidargiu. Deci, domnul Gaidargiu este direct asociat cu Ilan Șor și cu echipa sa. Faptul că el a fost votat de 18 persoane înseamnă că echipa lui Ilan Șor are încă o majoritate acolo. Acum există o mare probabilitate ca Ilan Șor să nu mai coordoneze lucrurile în Găgăuzea. Pentru că Ilan Șor este deja ocupat cu alte chestii mai interesante acolo. Criptovalută, cu Cârgăstanul. Am văzut că deschide Orheiland la Kursk sau unde mai deschide el. Dar asta nu schimbă realitatea, pentru că Ilan Șor era un instrument al Federației Ruse. În locul lui Ilan Șor poate fi altcineva să coordoneze. Am văzut, apropo, ultima perioadă și o sincronizare între fracțiunea Partidului Socialiștilor și echipa, fostă echipa lui Lanșor în Găgăuzia. Ceea ce iarăși mă face să cred că totuși Lanșor...
1: Vreau să citesc, dacă ați menționat pe SRM, a venit imediat cu o postare pe Facebook. Deci, pe SRM, citesc, califică drept o lovitură la temelie, autonomie și statalității Republicii Moldova într-un comunicat al socialiștilor. Deci au reacționat imediat la această decizie a curții?
0: Au reacționat pentru că acea regiune este un bazin electoral important pentru partidele stânga. PSRM-ul, amintesc, a luat sau blocul, așa numit bloc, cum se numea el?
1: Patriotic.
0: A luat vreo 80% la alegerile parlamentare. Candidatul la prezidențiale susținut de PSRM a luat 97% în turul 2. Deci, clar, vorbim despre un bazin electoral foarte important, vreo 60 ceva de mii de voturi. Uh-huh. Și PSRM-ul, prin urmare, joacă această carte, dar, din păcate, joacă asta în detrimentul statalității Republicii Moldova. Ei spun că ei sunt stataliști, dar ei, de fapt, sunt antistataliști. Ei nu lucrează pentru statul Republica Moldova. Ei lucrează pentru interesele Federației Ruse. Iar această decizie a Curții Constituționale nu, de fapt, nu limitează drepturile cetățenilor din Găgăuzia cu nimic. Da, ea limitează niște atribuții.
1: Și vorba doar despre modul cum se vor desfășura alegeri.
0: Și ce se va schimba pentru omul simplu? Va merge la vot la fel cum a mers până acum, nu vor fi trimiși oameni de la Chișinău să candideze pe circumscripții acolo. Nu, singura schimbare este pentru cei corupți care riscă să nu li se permită dreptul de a participa la vot sau în cazul în care sunt dovezi clare că au avut loc acte de corupție electorală, oamenii să fie scoși din cursa electorală. Asta este diferența. De fapt, pierdut au ăștia care îl servesc pișor. Oamenii simple n-au de pierdut. Din contra, ei au de câștigat. Atunci când va fi un proces electoral legal, corect, există posibilitatea ca în adunarea populară să ajungă și oameni care se gândesc la interesele găgăuzii, sau să ajungă cât mai mulți oameni care se gândesc la interesele găgăuzilor. Și oamenii simpli au dar de câștigat la chestia asta. Așa că ceea ce spune PSRM-ul este cumva logic, e de așteptat să spun asta. Igor Dodon anterior nu odată a spus că Găgăuzia este garantul suveranității Republicii Moldova. Este o mare prostie. Orice jurist poate să spună asta. Republica Moldova este garantul autonomiei Găgăuzii. Autonomia Găgăuzii nu poate fi garantul suveranității Republicii Moldova. Igor Dodon, anterior la Cumrat, în campania electorală pentru Bașcan din 2023, a spus că n-așa readă, referință la faptul că armata rusă era într-o ofensivă continuă. Deci, asta este Partidul Socialiștilor. Eu nu exclud că sunt și oameni care se gândesc la interesele Republicii Moldova, dar atâta timp cât liderul acestui partid face astfel de declarații, pe mine mă face să cred că ei sunt de acord cu domnul Igor Dodon.
1: Domnule Jean, acum câteva luni când ați fost la noi, mai voi discuta despre acest subiect și discutați-am atunci despre potențialii candidați pentru funcția de Bașcan, dar între timp vedem că s-au mai schimbat lucrurile și acolo și la Chișinău cu situația politică. La această oră, în viziunea dumneavoastră, ce nume se conturează acolo?
0: E încă destul de vreme să vehiculăm niște nume. S-aud prin Găgăuzea încă, s-aud diferite nume. Unul dintre acestea ar fi, de exemplu, domnul Serghei Anastasu, care este primarul orașului Comrat, doamna Ivana Chioxal, care este o fostă deputată PSRM. Am mai auzit și numele Irinei Vlah, deși Irina Vlah a negat că ar vrea să participe. Bineînțeles, veșnicul candidat Nicolae Dudoglu, care a candidat vreo 4 ori și de fiecare dată a terminat pe locul 2.
1: Deci, cred că nici nu-i spune întrebarea dacă mai candidează sau nu. Evident, candidează.
0: Da, și cred că vor mai fi și alte nume. Eu cred că va fi o luptă destul de aprigă acolo și vom avea jur de 10 candidați, poate și mai mulți. Urmează să vedem, depinde foarte mult de aranjamente. De exemplu, dacă Moscova va da ordin ca toată lumea să se mobilizeze în spatele unui candidat, atunci s-ar putea să avem mai puțini. Deși în Găgăuzia lupta politică a fost tot timpul una vie. Deci a existat luptă politică, doar că problema era că lupta era între cine iubește mai tare Rusia. Da? Deci candidații nu se luptau acolo pe programe electorale, pe interesele găgăuzilor, dar fiecare dintre ei încerca să demonstreze că el are relații mai puternice la Moscova și că el iubește mai tare Rusia și el va lega prietenii mai trainic cu Rusia.
1: Acest mesaj mai este valabil astăzi acolo? Se poate merge și de această dată cu acest mesaj?
0: Este valabil, dar în momentul de față este mesajul cel mai actual, este cel împotriva PAS-ului și împotriva Maia Sandu. Maia Sandu este considerat acolo rău absolut și cred eu că această campanie va fi despre cine urăște mai tare PAS-ul, partidul de guvernare, și cine va fi mai inovativ în a critica sau a lupta cu PAS-ul. Cam asta cred eu că va fi în campanie electorală, deși cred că vor fi și candidați, fie că vorbim la adunarea populară, fie că vorbim la alegerile pentru Bașcan, vor fi și candidați care vor veni cu discurs împăciuitor, discurs pragmatic despre cum Găgăuzia trebuie să colaboreze cu centrul, cu Chișinăul, despre cum majoritatea moldovenilor au ales calea europeană, iar Găgăuzii, chiar dacă nu sunt de acord, trebuie să meargă alături de Republica Moldova. Vor fi astfel de candidați, cu siguranță. Eu cel puțin sper că aceștia să se bucure și de o susținere mai mare din partea electoratului de acolo. Nu putem vorbi încă despre niște candidați veritabili care să vină să aibă o agendă pro-europeană deschisă și să fie votați masiv. Nu cred că încă este cazul acolo, din păcate.
1: Ori chiar dacă sunt pro-europeni, nu își vor asuma pe față acest mesaj.
0: Nu își vor asuma pe față și sunt și deputați din Adunarea Populară la momentul de față și alți primari de acolo care sunt conștienți de atrocitățile pe care le face Rusia, dar nu vor risca niciodată public să critici Federația Rusă, pentru că asta ar însemna sinucidere politică. De asta nu o să vedeți lideri importanți de la Chișinău politici care scrie deschis războiul din Ucraina. Ei spun că ei sunt împotriva războiului, dar de atât când trebuie să spună cine este vinovat de declanșarea acestui război, atunci lucrurile se complică.
1: Domn Bejan, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm deja cu guvernul de la Chișinău și alte subiecte de aici, de la centru. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou Ștefan Bejan, doctor în istorie și expertul Acidog. Așa, deci continuăm, domnule Bejan. Am discutat în prima parte despre UTA Găgăuzia. Haideți acum un pic la Chișinău, pentru că și aici tot este interesant la noi. Deja de când, domnule Bejan, imediat mâine se face o săptămână de când Alexandru Munteanu a anunțat vineri dimineață pe Facebook că demisionează. Între timp deja avem și prim-ministrul interimar. Este vorba de domnul Eugen Osmochescu. Și uitați-vă că deja cât de cât se conturează, deja avem date în spațiu public potențiali candidați pentru funcția de prim-ministru. Și am văzut astăzi dimineață anunțul de la președinție că mâine urmează să aibă loc consultările cu fracțiunile parlamentare, cu toate fracțiunile parlamentare din opoziție, iar sâmbătă la ora 11 va merge pasul la președinție. Tot astăzi am văzut colegii din presă l-au întrebat pe domnul Grosu la Parlament referitor la candidat, chiar dacă sunt mai multe nume vehiculate, a spus domnul Grosu că cel mai probabil deja mâine vom avea un nume de candidat. Deci vor veni cu nume sigur ca să nu mai vehiculăm și să ne dăm cu părerea. Domnul Bejan, în opinia dumneavoastră, am văzut mai multe nume. Care va fi numele anunțat mâine?
2: Nu știu, urmează să dăm, am văzut și mai multe, vorbește despre mai multe nume. Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul Muntean, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat.
1: Chiar dacă primele zile discutam foarte mult despre Dan Perciun, ultimele zile aproape că este exclus.
2: Acest. Da, că se pare că ar fi refuzat. Iarăși spun că nu sunt sigur 100% că este adevărat, ce știu eu, dar cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Am văzut, bineînțeles, numele vehiculat Marcel Spătaru și domnul Tofan. Astea par cele mai vehiculate.
1: Deci două nume, practic, radical diferite. De la un om de partid, de la un deputat, președinte de comisie, până la un om de afaceri, dacă ne referim la domnul Tofan.
2: Da, bine, domnul Spătar tot nu este membru de PAS, din ce știu eu, adică el a fost invitat de PAS pe listele electorale, dar nu este membru PAS. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Muntean, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost și unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. În același timp am văzut planul domnului Tofan, cu acea fotografie neinspirată din punctul meu de vedere al președintelui Argentinei. Domnul Tofan are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Vom vedea ce depinde ce își dorește pasul și ce vrea să facă, pentru că cert este misiunea viitorului prim-ministru nu va fi deloc ușoară. Și eu atunci când a fost nominalizat domnul Munteanu, dar chiar și la dumneavoastră studio, cred că am menționat că cred eu că va fi un premier de sacrificiu care va face cele mai grele reforme și ulterior va pleca.
1: Da, dar reformele nici nu au început.
2: Unele au început.
1: Bine, a început reforma administrației publice.
2: Asta este marea problemă, că viitorul prim-ministru trebuie să moștenească
1: O reformă începută
2: și acele reforme iarăși grele, inclusiv reforma fiscală.
1: Care admitem că în două săptămâni este votat guvernul, este final de iulie, august, iar în septembrie deja trebuie să înceapă acea amalgamare normativă pe care toată lumea nu prea o așteaptă. Vă dați seama ce urmează nou prim-ministru?
2: Da, nu știu dacă nu așteaptă, din ce văd eu cifrele, aproximativ 800 de primării sunt implicate.
1: Noi avem. Au inițiat procesul de amalgamare, dar asta nu înseamnă că au ajuns la un consens.
2: Asta este deja bine, dacă noi ne gândim că avem 898 de primării în Moldova și 800 sunt implicate în procesul de amalgamare, Eu zic că arată destul de bine aceste cifre, dar cred eu că reforma teritorială administrativă este, nu este o problemă atât de mare, mai ales că la nivelul populației există deja un consens mai larg legat de nevoia acestei reforme teritoriale administrative. Nu este, nu știu cum a fost în anii 2000, de exemplu, în 98 când a fost făcută acea reformă. Problema va fi aici cu reforma fiscală. Guvernul și deputații PAS am văzut că au distribuit pe Facebook mai multe tabele cu viitoarele creșteri salariale, dar din ce am văzut eu din declarațiile domnului Gavriliță, aceste creșteri de salariu erau luate în calcul și la pachet cu reforma fiscală. Adică guvernul spera că prin acea reformă fiscală care urma să fie implementată în 2027, urma să atragă la buget 6 miliarde de lei în plus. Așa. Iar aceste 6 miliarde de lei urmau să fie redistribuite, sau cel puțin o bună parte dintre ele, înapoi populație, prin creșteri de salariu, prin acel quantum de 500 de lei, 200 pentru copil. Acum, dacă reforma a fost amânată, creșterile de salariu se amână și ele.
1: Deja s-au amânat în cazul profesorilor, fiindcă trebuiau să fie în acest an și le-au amânat pentru toamnă și tot așa. Deci clar că nu mai este loc de tărăgânat cu salariile.
2: Da, și aici sunt niște lucruri destul de dificile care trebuie făcute și nu le invidiez deloc viitorul prim-ministru și înțeleg poate de ce durează și atât de mult, că nu sunt foarte mulți oameni care ar vrea să-și asume o astfel de povară dificilă și poate, de exemplu, Dan Perciun ar fi refuzat conștientizând că asta poate să afecteze viitoarea carieră politică, spre exemplu, pentru că vii, faci niște reforme mai dificile, strângi curaua, din păcate am văzut că nu toată lumea o strânge, strângem noi ăștia mai muritori de foame și oamenii încep să te perceapă ca un om nu prea bun, da? Gândiți-vă, de exemplu, domnul Sturza și până în prezent îi se reproșează acei caloși, chiar dacă nu neapărat a fost vina dumnealui, pentru că a fost defaultul în Federația Rusă. Așa că este interesant să vedem ce se va întâmpla. Durează mai mult, poate și din cauza că demisia domnului Munteanu probabil a fost una spontană, nimeni nu s-a așteptat și probabil a fost în urma unei dispute mai aprinse în interior.
1: După o săptămână, dumneavoastră, ați înțeles până la urmă de ce a demisionat Munteanu?
2: Eu nu cred că este un motiv un singular. Eu cred că există un cumul de motive, dar cel mai probabil din cauza că, pur și simplu, guvernul nu era un tot întreg. Faptul că ministrul sănătății, de exemplu, a ieșit public și a criticat reforma fiscală. Faptul că el s-a certat cu Dan Perciun în cadrul guvernului, lucru recunoscut chiar și de Dan Perciun.
1: Așa.
2: Asta arată că există tensiune. Este posibil ca domnului Munteanu să-i fie garantat susținere maximă când a fost adus în funcția de prim-ministru, iar dumnealui a înțeles că nu se bucură de această susținere și probabil această reformă fiscală a fost cumva o piatră de temelie a tot ce voia să facă dumnealui. În momentul când ea a fost retrasă, probabil de aici și nemulțumirile dumnealui. Dar asta spuneam, faptul că și-a dat demisia dimineață pe Facebook, faptul că nu a mai vrut să îndeplinească nici măcar funcția interimară, de fapt nu funcția
1: interimată.
2: Da, să-și ducă mandatul până interimat. La alegerea noului prim-ministru, arată că este foarte supărat. Nu mai spun de acel incident de la
1: comemorare, da, a pus punctul.
2: Probabil, este posibil. Este un incident foarte trist.
1: Demisia a scris-o vineri dimineață, incidentul a fost, comemorarea a fost luni, cred că.
2: Și dumnealui a anunțat, când și-a depus demisia, a anunțat că își va îndeplini mandatul până la venirea următorului prim-ministru și la 3 zile distanță s-a răzgândit și este posibil că acest incident să fi pus capacul, pentru că, nu știu, eu am văzut scuza ministrului culturii, că ei au făcut scenariu și în scenariu domnul Munteanu nu confirmase, de asta nu era trecut, așa că cel care a moderat acel eveniment, pur și simplu a citit din scenariu. Mi se pare absurd chestia asta. Eu nu zic că nu este adevărat, dar asta arată încă o dată ce competență sunt oamenii care sunt puși pe comunicare și să facă astfel de evenimente. ok, tu nu aveai scenariu, dar tu nu-l vezi acolo? Tu nu vezi omul acolo, stă, sau nu-l cunoști, poate, nu știu, poate nu-l cunoști. O fi luat un TikToker, că am înțeles că e la mod acum prin guvern să ia TikToker, și luat un TikToker și care chiar nu știe.
1: Nu urmăresc actualitatea politică, da.
2: Astea sunt așa mai multe chestii de culise, da. Ei nu sunt la suprafață, ei sunt acolo, ajut la comunicare.
1: Domn Bejan, dar dacă ne uităm la profil domnului Munteanu, acel om de afaceri care vine din exteriorul Republicii Moldova și a guvernat doar 8 luni cu guvernul Munteanu, credeți că PAS va mai merge odată pe mâna unui om din exterior? Sau totuși trebuie un om de partid? Și haideți pornim de la acele apeluri aproape de la toate fracțiunile din opoziție în care îl îndemnau pe domnul Grosu ca să preia șefia guvernului.
2: Da, este cert că
1: domnul... E prima dată când vine opoziția parlamentară și toată împreună face apel la președintele partidului majoritar, face apel ca să conducă guvernul.
2: Bine, bănuiala mea este că această idee vine nu de la opoziția parlamentară, dar vine un pic din altă parte, pentru că eu am văzut sincronizare nu doar la opoziția parlamentară, dar am văzut inclusiv la unii propagandiști de pe canale de Telegram și pe alte rețele, dar na, e posibil să fie preluat ideea una de la altul. Cumva este logic ca președintele partidului majoritar să fie prim-ministru, pentru că lupta politică ce înseamnă? Înseamnă că tu lupți să ajungi la guvernare și pui în fruntea partidului, pui omul cel mai competent, este fața partidului, omul care urmează să preia funcția de prim-ministru, pentru că amintesc că în Republica Moldova nu președintele este cea mai importantă persoană, dar prim-ministru. Faptul că la noi președintele îndeplinește o leacă mai multe funcții e partea a doua. Da? Dar logic ar fi ca domnul Grosu să fie prim-ministru Republicii Moldova. Logic ar fi fost ca domnul Grosu să fost de mult prim-ministru Republicii Moldova. Acum, ce urmărește opoziția prin nominalizarea dumnealui, nu pot să-mi dau seama. Crede că dacă domnul Grosu va deveni prim-ministru, nu va face față și atunci pasul se va discredita.
1: Bine, logic este, pentru dacă și asumă domnul Grosu guvernarea și asumă funcția de prim-ministru, atunci când mergi în fața cetățenilor la următoarele alegeri, tu îi iei la rost, mă întrebi ce ai făcut. Dar în cazul ăsta, când pui 1, 2, 3 persoane din exterior, pe cine să-l întrebi la viitoarele alegeri ce ați făcut sau de ce n-ați făcut? Da, vina pe cel care a plecat.
2: Asta dacă alegerile Republica Moldova ar fi strict pe programe electorale și pe dezbateri despre ce s-a făcut și ce nu s-a făcut.
1: Și fără emoții.
2: Da, la noi, din păcate, și nu neapărat noi suntem vinovați sau vreun partid din Moldova ar fi vinovat, la noi alegerile sunt geopolitice. Da? Încă societatea este destul de divizată geopolitic și atunci oamenii merg la alegeri și votează cu acel partid care fie le promit că o să-i ducă înapoi în Uniunea Sovietică, fie le promit și ei sunt siguri că îi va duce în Uniunea Europeană.
1: Cât mai repede.
2: Da, și atunci aceste detalii importante legate de ce a făcut sau nu guvernul trec cumva în plan secund și afectează și discursul politic. Din cauza asta, la noi în Moldova foarte mulți oameni competenți și bine intenționați nu au capital politic, pentru că ei nu pot avea un discurs populist, ei nu pot face 7 live-uri pe TikTok pe zi, pentru că ei sunt ocupați cu chestii într-adevăr muncesc, da? Și atunci acești oameni nu se bucură din crederea electoratului, iar mulți dintre ei nici nu mai riscă să mai intre în politică, preferă să meargă să lucreze în companii internaționale cu salarii de 5-10 mii de euro și să nu se avânte în aceste bătălii politice, să se discrediteze, să fie criticați la fiecare colț, să fie numiți în fel și chip cum se întâmplă la noi. Dar sperăm că se va schimba lucrul ăsta. Deși lucrurile se schimbă numai că se schimbă în Occident în sens rău, nu neapărat în sens bun. În Occident tot sunt tot mai la modă și la modă populiștii, nu la noi, sunt tehnocrați.
1: În opinia dumneavoastră, există sau nu există disensiune în PAS referitor la cine ar trebui să fie prim-ministru?
2: Nu știu, până nu avem dovezi
1: sau în ziua votului se va vedea.
2: Exista. Nu, eu cred că atunci când va fi înaintat o candidatură, acel prim-ministru va fi votat de întreaga fracțiune PAS. Nu cred că ne vom trezi că nu se bucură de suficiente voturi. Dar speculații sunt multe. Am văzut și eu pe rețele că ar fi un grup de 8 persoane, 10 persoane, ar fi 3 grupulețe, ar fi 4, ar fi, nu știu, lupta între X și Y. Lucrurile astea speculează deja de câți ani. Nu s-au adeverit până acum, sau cel puțin...
1: Încă din legislativul trecut.
2: Da, sau cel puțin, dacă și-au existat aceste dispute interne, ele au fost... s-a ajuns la compromis. Este logic și normal că într-o democrație, inclusiv în interiorul unui partid politic, să existe opinii diferite și dispute politice, să fie luptă pentru putere în interiorul unui partid politic, mai ales un partid precum PAS, care, iată, deja în două cicluri electorale la rând obține majoritatea parlamentară. E logic să fie și grupulețe, bisericuțe, dar asta nu înseamnă că partidul se va rupe sau că, nu știu, cineva e supărat și vrea să spargă mingea și să ducă acasă. Da? De asta eu cred că se va găsi cel candidat care să fie votat de către toată lumea. Doamne ferește, nu avem nevoie acum de criză politică și de alegeri anticipate.
1: Ajunge o criză la București.
2: Ajunge o criză la București, nu ne-ar face deloc bine nou ca stat acum, în prim proces de integrare europeană, să ne trezim cu criză politică. Ba chiar mai mult, eu cred că eventualele alegeri anticipate nu vor schimba aproape deloc tablou politic din Republica Moldova. Poate doar Vasile Costiuc va lua mai multe mandate, iar Renato Osată nu va intra în Parlament, de exemplu. Dar nu cred că se va schimba în mare
1: parte. Da, sondajele cam asta arată, se vor regrupa un pic voturile de la opoziție, ca mandate de la opoziție.
2: Da, dar PAS-ul va lua majoritatea, cel puțin până în momentul când va apărea o altă forță pe dreapta cu un lider carismatic și care să convingă electoratul că el poate intra în Parlament, unul la mână, și doi la mână este mai bun decât, poate oferi mai multe decât oferă PAS. Da, cam asta este realitatea. Acum, deși, na, scandalul, ultimele scandaluri, cred că au șterbit foarte mult din încrederea.
1: Credeți că va apărea curând un partid de dreapta ca să ia pe cei dezamăgiți?
2: Eu aș vrea să apară și nu unul, dar două, trei.
1: În partide avem, când vreo 60-70 avem în registru.
2: Avem partide, dar eu m-am cam săturat și eu sunt destul de tânăr, m-am săturat de partide lider. Da? Când liderul se discreditează sau decide că nu mai vrea să facă politică, moare și partidul. Și vreau să avem și partide sănătoase, cu luptă internă pentru șefia partidului, să nu mai avem alegeri cu un singur candidat, unde toată lumea vine și votează unanim. Și asta nu este sănătos. Este sănătos atunci când există o luptă internă sănătoasă în interiorul unui partid. Există mai multe fracțiuni, sunt oameni care au și discursuri poate puțin diferite. Uh-huh. Asta înseamnă, de fapt, democrație veritabilă. Nu când, nu știu, Vladimir Voronin abia recent a renunțat la funcția de președinte a PCRM și teoretic, pentru că în practic tot el de fapt acolo manevrează situația.
1: Domn Bejan, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
4: Te salută vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou Ștefan Bejan, doctorul în istorie și expert Watchdog. Rege, deja afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Rege, avem apelul? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domn Bejan, până conectează regia apelurile. Haideți să finalizăm cu nou guvern. Cine credeți că va rămâne neapărat în nou guvern? Din miniștri.
2: Eu cred că din miniștri PAS, cu siguranță, domnul Perciun va rămâne, probabil domnul Bolea, domnul Jardan, cred că și domnul Ceban va rămâne la sănătate, mai ales dacă sunt adevărate zvonurile că domnul Munteanu ar fi condiționat rămânerea lui mai departe, dacă este dezmis ministrul sănătății, și înțelegem că această doleanță nu i-a fost respectată, deci prin urmare cred că va rămâne. Ce ministri mai avem acolo? La justiție, nu știu dacă avem ministrul, cel puțin, cred că dacă îl văd pe stradă, nu-l recunosc.
1: A fost întrebat astăzi domnul Grosu despre ministrul justiției și a spus domnul Grosu că nu e neapărat să apar pe la televiziune să faci multe postări, dar se lucrează la justiție. Asta a spus domnul Grosu.
2: Nu știu, probabil. Cred că domnul Nosate va rămâne și cred eu că trebuie să rămână acolo. Uh-huh. Omul pare să-și facă destul de bine treaba. Nici nu se implică în scandaluri. Și ministrul la mediu, Hage, domnul Hage, nu știu, probabil, posibil, nu știu. Dar eu cred că se vor păstra în mare parte...
1: Sau cine pleacă, dacă pleacă careva?
2: Este posibil ca oamenii cu care a venit domnul Munteanu să plece. De exemplu, domnul Osmochescu, domnul Gavrilița, posibil să plece. Dar, iarăși, mai bine nu speculez, pentru că în mare parte, acest guvern nu a căzut pentru că au fost pretenții la un ministru anume. Nu, dacă știm anterior, când au căzut guvernul Gavrilița, de exemplu, existau critici aspre la adresa însuși a prim-ministrului. Uh-huh. Sau la doamna, de exemplu, una dintre miniștri foarte criticați era doamna Nemerencu. Chiar dacă părerea mea este că era criticat un pic din alte motive, nu din cauza că nu-și făcea treaba. Dar acum noi n-am avut, iată, un ministru pe care societatea să-l critice și zic, bă, ăsta trebuie să pleci. Pur și simplu...
1: Bine, au fost critici la finanțe, toată luna au fost acum.
2: Da, dar a fost criticat însuși reforma fiscală și iarăși criticile au fost mai mult legate și de faptul cu modul în care ne s-a băgat această reformă. Eu, în general, nu pot să înțeleg această metodă a PAS-ului de a face reforme. Mai întâi, ce fac ei? Vin și arunc o reformă în spațiu public, fără să explici clar ce cu asta, lumea începe să spună întrebări și atunci ei sunt catalogați ca putiniști sau ca proști, în cel mai rău caz. Când lucrurile trebuie să fie de fapt diferite. Vii, anunți nevoia unei reforme, faci o campanie amplă de informare, ai comunicatori plătiți cu 149.000 de lei pe lună, implică-i în chestia asta. Și după două luni, o lună, două luni de comunicare, vii și anunți reforma. Ei nu s-au învățat de la bobărnacele pe care și le-au luat atunci când au decis comasarea universităților, dacă vă aduceți aminte. Tot așa. Au ieșit și au spus că gata, noi am decis că să comasăm universitățile. Da, lumea implicată, care avea cât de cât cunoștință, era de acord că trebuie amalgamate, comasate aceste universități. Dar de ce n-a ieșit anterior să vii și spui, iată, numărul studenților a scăzut de la 55.000 la 20 ceva. Finanțarea, na, așa. Și după vii și anunți. Este foarte simplu. Aici așa a fost cu reforma fiscală. Ai putut să vii să anunți, să spui. Și după să faci consultări publici, să vii oameni din diferite domenii, să dea cu părerea, să spui, uitează, ok, noi suntem de acord că să fie 20% la XYZ, dar haideți la medicamente să nu creștem. Haideți la piața imobiliară, de exemplu, tot așa, că o să scumpim și așa apartamentele sunt foarte scumpe. Adică se putea modela această...
1: Ne spune regia, să luăm apelul și continuăm, domn Bejan. Da, bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
3: Fii sănătos, domnul Furculiță, fii sănătos, domnul Ștefan.
1: Și dumneavoastră.
2: Mulțumim.
3: Eu am două întrebări la domnul invitat, domnul Ștefan.
1: Vă rog.
3: În primul rând, cu situația din Uzia, nu e așa de gravă, după cum știi, iată domnul Anastasiu, primarul comunatului, e om foarte treabă, oameni de treabă, dar pur și simplu acolo se vede coada Partidului Socialiștilor ușor și mai cumpără din voturi, fac dezani, îmblă cu niște propagandă în traiurea și de atâta să faci și acolo, nu știu, poporul e foarte treabă. Dar liderii care sunt cumpărați de șori, de Dodon și tot așa, mai joar, care fac influența rușească, nu prea fac față. Cu guvernul lui Munteanu, ca două cuvinte, despre eu în guvernul pot foarte treabă, el e un om gospodar de la lume, iar opoziția a stat pe capul lui și l-a făcut cu ojul oțet, până omul s-a săturat de tăte și a zis, mă duc înapoi în business, că văd că e cam foarte greu, că se rezist la așa o opoziție prorusă, care fac șoc cu Moscova, e foarte greu. Dar mâia principală întrebare, noi suntem o republică agrară. Majoritatea suntem cu agricultura. Noi, majoritatea, 90% din producția noastră merge la exporturi. Acum au ieșit gruparea asta nouă lui Stipanco, în loc să ajute agricultorii, îi fac jocul iară, blochează vama. Noi, cu mașini, în 30 de ani, cu mașini, am ajuns cu mărcuri noastre la rafturi prin piețele europene și dacă ne blochează vama, n-ajunge marfa și aia la vreme acolo. Așa, e problematic cu transport, cu vâme puțini avem. Deci, n-ajunge. Și atunci poate să ne scoate de pe rafturi. Ei, în loc să fac un beneficiu pentru agricultori, dar ei fac o deasă, un lucru rău. Ei, dacă au de protestat, duc la Chișinău, iese loc în Chișinău, unde poate să prosteteze, poate să facă greva foame, poate să facă spancor, stătă gruparea asta lor și vor acolo la Chișinău. Dar la vamă să nu s-a venit și prin care ar trebui CIS-ul, procuratura, zice domnul Sar Penal și trezeștia care au blocat vama și îi trag la răspundere. Și încă una, după cât cunosc eu, dar mai de multe ori noi am mai vorbit și la Vocea Basarabiei, filmul nostru, Bândovnire, despre Ștefan cel Mare, despre lupta de la Batuș, tot așa mai departe, categorii nu vor să le arăte, nu știu, se interzis o chestie, o dispoziție al Dodon, că interzis ca să le arăte la Moldova 1 și la Moldova 2. Eu vă doresc o seară bună, împreună facem putere să distăruim, să facem bine pentru poporul Republicii Moldova și vă dorim sănătate la toți.
1: Noroc, da, și mulțumim frumos, stimați domn, seară frumoasă, așa o părere, domnule Bejan.
2: Da, n-am înțeles până la oricare care au fost cele două întrebări, subiectele au fost mai multe. Da, haideți pe scurt așa, Republica Moldova în primul nu mai este țară agrară, doar 7%, 8% din PIB-ul nostru este agricultură și doar vreo 25% din populație se mai ocupă cu agricultură. Deci asta nu înseamnă țară agrară. Ma, dreptul de a protesta, el este, asta înseamnă democrație. Vreau să spun că atunci când fermierii protestau în 2020 și cei din PAS mergeau și se țineau șarau și prin Piața Mare Adunării Naționale erau buni, acum sunt criticați, nu i-a apăr deloc, eu tot cred că ei exagerează pe multe aspecte. Așa că, nu știu, se protesteze. Da, faptul că blochează vama creează foarte mult disconfort. Eu cred că totuși că ăștia fermeri au acum și doi reprezentanți în Parlament, domnul Ivanov și domnul Stefanco, să le reprezinte interesele acolo, dar nu cu chestia populiste. Chestii să fie clare și să rezulte din realitățile noastre. Citind de Găgăuzea, da, eu am zis că sunt în Găgăuzea oameni pragmatici, oameni de treabă, care ar putea să câștige alegerile. Vedem acum dacă sunt suficienți astfel de oameni și vor putea să creeze o majoritate acolo. Legat de domnul Munteanu, nimeni a zis că nu-i băie de treabă. Cu siguranță, pretențiile față de domnul Munteanu sunt că el absenta efectiv. El nu-i politician, nu putem să avem pretenții. El pur și simplu absenta din spațiu public. Dar perioada tensionată în care noi ne aflăm astăzi necesită un prim-ministru foarte activ, foarte energic. Da, foarte energic. Un prim-ministru care să comunice foarte mult, să călătorească mult prin țară, da? Și să cunoască. Domnul Munteanu, fiind în domeniul business, cu siguranță a avut aceste deficiențe, dar nimeni nu zice că domnul Munteanu nu a fost bine intenționat, n-am văzut cel puțin. Mm-hmm. Chiar și opoziția îl deplânge, am văzut opoziția că îl deplânge pe domnul Munteanu și îl laudă. Deci, în punctul ăsta de vedere, cred că Nu vorbim despre...
1: Da. Cred că domnul a primit răspunsul. Următor apel, bună seara. Vă ascultăm. Nu se aude, un pic mai tare, vă rog. S-a deconectat. Regie, avem următorul? Bună seara, vă ascultăm. Până-l conectează regia, domnul Bejan. Menționați înainte de primul apel despre piața imobiliară și nu putem trece despre acest scandal prin care trece domnul Trupca. Dumneavoastră, ce ați înțeles de acolo?
2: Am înțeles că domnul Trupca, după ce a ajuns deputat, l-a lovit norocul tare. Asta am înțeles eu. Nu este neapărat ilegal, din ce înțeleg eu, ce a făcut domnul Trupca, dar chestia știți care este? Că iată, și domnul Trupca, și doamna Taburceanu, și alți oameni din actualei guvernări, reiesc că în timp ce presa, societatea civilă, oamenii în general luptau cu pericolul rusesc, cu propaganda rusă, jurnaliștii se infiltrau pe acolo prin interior, polițiștii tot așa lucrau pe teren, se pare că totuși unii oameni se vedeau de treburile lor, făceau business. Noi parcă, știți, în 2022, când a început războiul, între guvernarea PAS și societatea moldovenească a fost semnat un contract social nescris. Ceva de genul, voi faceți tot posibilul de a ne duce în Uniunea Europeană, de a nu cădea în mâinile Rusiei, iar noi o să vă ajutăm să luptați cu propaganda și eventual o să mai închidem ochii la unele stângăcii ale voastre. Dar noi suntem toți împreună bine intenționați. Ce s-a demonstrat acum? Că oamenii făceau bani. Și bani foarte mulți. Și din punctul ăsta de vedere, PAS a rupt acest contract social cu societatea moldovenească. Și eu sunt sigur că o să mai vedem în curând și alte scandaluri. Din păcate, faptul că iată, apar aceste scandaluri face ca unii pseudo-jurnaliști, unii blogger, tiktoker, nu știu ce mai sunt, deja să abuzeze și să vină și cu informații false. Și societatea o să le creadă, pentru că sunt scandaluri pe bandă rulantă. Uh-huh. A început cu prietenul din copilăria domnului Radu Marian, a urmat cu Anastasia Taburcean, după cu soții Batin, Trupca și tot așa, domnul Alex Trupca și tot așa mai departe. Deci scandalurile sunt unul după altul și cu siguranță vor mai fi, presa va mai descoperi și alte lucruri.
1: Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, sunteți în direct. Am plecat apelul. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
4: Domnul Bejan, cer scuze, eu am intervenit târziu. Domnul Bejan.
2: Da, vă aud.
4: Dumneavoastră sunteți cine, de la ce partid, că nu vă cunosc, nu cum?
1: Domn Bejan este doctor în istorie, nu este membru de partid.
4: A, este pur și simplu doctor în istorie. Dar Valeriu Bejan, nu vă este de la Pele cunoscut cumva, nu sunteți fiul lui?
2: Cine?
4: Valeriu Bejan, care a fost la Măgdăcești.
2: Nu, eu sunt de la sud.
4: Nu contează, bine. Cunosc niște bejani foarte de treabă, directori de Craiul Calaraș și mai departe de liceu. Eu acum, dar am privit celălalt canal de la... Mai scurt, ce întrebare vreau să vă dau ca istoric? Uf. Când în primul parlament au fost mai mulți scriitori, poeți, profesori de istorie și mai departe, erau puțin finanțiști și economiști dragi noștri, noi am văzut și s-o primit. Cine i-a adus mai apoi la conduși și mai departe. Deci, e foarte bine fiecare om să-și poate îndeplini funcțiile independente de profesie și mai departe. Eu joc șac și când e vorba de un începător, joacă cu un campion, să zicem, că-i ca sparuratul, nu e așa de ușor să câștigi o partidă. Dar acum eu întrevăd și am întrevăzut de mult aceste mișcări pe tabla de șac a politicului din Moldova. Așa știu la ce o să ajungem. Da, acum se vede foarte bine, o luat o inițiativă și scopul lor este nu numai de deturnat guvernul și de făcut anticipate, dar majoritatea ești mai coalizat din partea cealaltă. Nici nu mai am nevoie, că acum mă uitam la Novac dincolo, nici nu se la dezbate și nici nu se duc demonstrativ, stă o umbră și mai departe. Și, deci, nu numai că erau socialiști, comuniști, dragii noștri, dar acum s-au mai dus și frumoși ăștia care din partea de la Plocotniuc de umbră. Și de ce v-am pus întrebare? Să nu uitați, oameni buni, că în Europa spui la oamenii ăștia de bani gata și fișorul Plocotniuc, el dirijează, el încurce, are așa un arsenal cu tele.
1: Ok, haideți întrebare, vă rog frumos, stimată doamnă.
4: Sau ce face în România?
1: Da, mulțumim frumos, seară frumos. Vă rog tare mult cei care ne sunați întrebări la subiect. Totuși menționa doamna despre intenția partidelor de opoziție.

0: încurci pe ceilalți. Da? Și aici partidele noastre parlamentare au tot dreptul de a merge sau nu merge la consultări cu președinte. De-abia o să treacă procesul este
1: mai repede. Hai să mă încercăm copilul, poți totuși primim azi întrebări. Da, bună seara!
2: Alo!
1: Da, stimate, domn!
2: Eu sunt la Vocea Basarabia, la formă.
1: Da, sunteți în direct. Vă rog întrebarea.
2: Eu am și o întrebare. La domnul istoric.
1: Da, vă rog. Da, da, da, sunteți în direct.
2: Alo.
1: Da, întrebați, sunteți în direct. Deconectați televizor sau radio și puneți întrebarea.
2: Da, eu vreau să vă întrebare. La domnul istoric.
1: Da, vă ascultăm.
2: El e român de Basarabia. Și trebuie mă scuzați, nu știu vă, ce un bolea la guvernare, mă știți care, trebuie un guvern bun, trebuie, patriotic, Basarabile, trebuie orice. Eu vreau să ascult, să vorbesc.
1: Da, ok, mulțumim frumos, oamenii vor, oameni buni la guvernare, oameni patrioți, au spus.
0: Și ăștia în găgăuzia care îl servesc pe lanșor și care sunt gata să facă tot ce le spune, tot spun străi că-s patruoți. Și noi am văzut...
1: Nimeni nu spun că nu-i patruoți.
0: Da, de-a lungul timpului am văzut mai mulți oameni care prin Piața Mare a Adunării Naționale strigau că-s patruoți și în timp s-a demonstrat că erau agenți KGB infiltrați prin mișcările protestatare. Eu vreau oameni competenți și patruoți, nu știu, și noțiunea asta de patruot așa s-a deluat.
1: Ce înseamnă, parcă, da?
0: Da, mai ales când ne gândim la Partidul Patruoților Moldovei, de acolo numai patriotism noi, da? Eu vreau oameni competenți pe domeniul lui și, nu știu, vreau să reușim să schimbăm lucrurile care trebuie schimbate. Și, cu siguranță, oameni care se gândească la interesele cetățenilor, nu se creadă că ei sunt aleși de Dumnezeu și ei au dreptul. Pentru că eu asta văd acum, în ultima perioadă, legat de aceste scandaluri. Cu unii dintre reprezentanții PAS-ului consideră că ei au dreptul să aibă acolo o mică afacere, să ia salariu de nesimțit, chiar dacă nu face mai nimic pentru asta. Eu nu vreau oameni de ăștia care să considere că ei sunt nu știu cine, Dumnezei. Da? Ei trebuie să știe că ei au ajuns acolo datorită oamenilor, ei gestionează banii noștri, a tuturor celor care îi plătim. Nu gestionează banii părinților lor sau rudilor lor și să fac posibil ca lucrurile să meargă cât mai bine. Noi înțelegem că nu tot timpul intențiile bune pot fi materializate. Noi înțelegem că oamenii pot da greș în unele convingeri ale lor, dar noi putem să facem distinția dintre rea intenție și atunci când pur și simplu greșești.
1: Uh-huh.
0: Da, pentru că partidul de guvernare a greșit de mai multe ori până acum, dar oamenii au înțeles că e vorba de tinereți, lipsă de experiență, că e vorba despre influența asta rusească, care există. Noi trebuie să înțelegem că există. Dacă se exagerează și spune, am văzut și domnul Grosu azi, da? El consideră că Plahotniuc e vinovat că domnul Trucu a cumpărat teren în Trușeni. Plahotniuc e vinovat că domnul prieten, domnul Vanghele și-a falsificat CV-ul. Plahotniuc e vinovat că doamna Taburceanu lua salariul de 149.000. Deja se exagerează și oamenii nu mai cred acest lucru. Dar în același timp ne suntem conștienți că Rusia și-a băgat coada, își bagă coada aici, încearcă să atâțe lucrurile, încearcă să creeze campanii de dezinformare masive. De multe ori reușește și noi trebuie să fim uniți ca să luptăm cu acest rău mare. Dar în același timp să nu ne trezim că unii luptă, iar alții consideră ceilalți proști. Și ei își umplu buzunarele în timp ce oamenii bine intenționat chiar luptă cu tot ce înseamnă influența rusească.
1: Mai avem vreo 10 minute, haideți să mă încercăm cu apelurile. Da, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel și domnul Ștefan. Sunt Grigori Munteanu din județul Ungheni, sectorul Nisporet.
1: Vă rog!

0: Domnul Ștefan, ca istoric, cum credeți că ea că ați amintit de Igor Dodon? El s-a însurat, ori s-a măritat? Eu răspunsul îl cunosc, am să vedem ce se... Și în privința agricultorilor, cum a spus că în 20 au blocat drumul la Vama Leușet, dar au blocat tot drumul, ei nu au dreptul. Trebuie trași la răspundere. De apucat de gât, mai întâi pisosac, că ei de dispărere.
1: Mulțumim, seară frumoasă. Haideți fără atac la persoane, cu Dodon clarifice Galina, dacă ți-am sfărat să o smăritat, dar la agricultori.
2: Da, nimeni n-a zis că iau drept să blocheze drumul. E clar că atâta timp, asta spuneam, democrația este atunci când tu faci tot ce vrei, atâta timp cât nu încurci pe ceilalți. În momentul când tu ai blocat drumul, este clar că oameni cu copii mici, poate cu bolnavi, nu pot trece din cauza ta. Eu n-am zis că... Eu tot nu cred în astfel de metode. Eu, în general... Nici nu mai cred în metoda protestelor. Da? Eu cred că schimbările pot fi făcute prin implicare și schimb din interior lucrurile, prin reforme și nu cred în schimbări violente, schimbări radicale. Chiar dacă poate acum câțiva ani credeam în schimbări radicale, nu violente. Da? Eu am fost tot timpul împotriva violențe. Așa că asta e legat. Deci, legat domn Dodon, nu chiar nu vreau să comentez.
1: Domn Bejan, mai avem câteva minute, dar vreau să nu trecem cu vedere și o știre de ieri în care este menționat că Parlamentul European a votat raportul de progres pentru Republica Moldova și cere accelerarea negocierilor. Mai clar pentru toată lumea, cere deschiderea tuturor celor 6 clastere. Ne afectează sau nu ne afectează pe noi această criză politică și aceste scandaluri de la Chișinău cu aceste dezvăluiri care au ajuns până în presa internațională, am văzut deja.
2: Cel puțin moment pare să nu ne afecteze, deși eu cred că Bruxelles, oficialii la Bruxelles știu foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Doamna Coț este destul de implicată și am văzut-o. Vine foarte des aici și participă la evenimente cât mai diverse. Și eu cred că asta contează. Pentru că Republica Moldova a câștigat foarte multe simpatii la nivel internațional și prin prisma onestității președinții Maia Sandu și prin extensia partidului de guvernare, care de fapt de multe ori este unul și aceeași. Da? Ori acum când oficialii europeni văd că, păi stați așa, noi v-am dat, vă dăm bani, granturi și voi ce faceți? Voi vă vedeți de interesele voastre, voi vă dați salarii nesimțite, e clar că lucrurile astea afectează. Eu sper însă că nu ne va afecta pe termen lung și nu va afecta major parcursul nostru european. Este un semnal foarte bun de la Bruxelles că se vor deschide aceste 6 încă cele 5, pentru că prima a fost deja deschis. Asta nu înseamnă însă că noi intrăm mâine. Deja mai departe depinde de noi. Cum vom implementa acquis-ul comunitar, cum vom implementa acele reforme. Noi în unele domenii suntem foarte prost și este foarte mult de muncă. De asta trebuie ca această criză politică să fie încheiată cât mai devreme, cât mai rapid și guvernul să se apuce de treabă să continue ceea ce s-a început. Bine, e clar că acum lumea nu doarme la guvern. Chiar dacă teoretic nu avem un guvern de plin funcțional, lumea muncește. Acolo guvernul nu înseamnă doar prim-ministru. Sunt oameni care muncesc foarte mult și fac foarte mult treabă ca Moldova să fie mai aproape din europeană. Dar noi trebuie să înțelegem că avem și foarte mult de muncă. Iar asta nu este doar despre guvernarea PAS, acest proces european. Asta este despre fiecare cetățean al Republicii Moldova, despre fiecare funcționar public, primari, consilieri, medici, profesori, care trebuie să contribuie pe bucățica lor ca Moldova să fie mai aproape de un european. De asta este nevoie de consolidare, este nevoie de unitate în societate. Astfel de scandaluri divid societatea. Da? Pentru că unii oameni se simt simt luați de fraier atunci când văd astfel de nedreptăți. Și atunci pur și simplu îți vine să dai mâinile în jos și spui, da, eu pentru ce lupt? Poate mai bine să plec și e bine, așteptăm și Partidul de Guvernare să clarifice odată și odată, să înțeleagă măcar de data asta că lucrurile nu mai pot merge așa și să facă curățenie acolo unde trebuie, pentru că noi am crezut odată în 2024, când au ieșit după referendum și au zis că gata, v-am înțeles, și noi vedem acum la un an jumate că ei n-au înțeles pe nimic, nici măcar din alegerile parlamentare din 2025 n-au înțeles, că nu PAS-ul a luat majoritatea, dar Vectorul European a luat majoritatea și Maia Sandu. Pentru că astea sunt cei mai importanți doi factori care au făcut ca PAS-ul să ia 50% din voturi. Pentru că dacă mergea domnul Trup ca și candida, își făcea partid și candida, nu lua mai mult de 0,3 și 0,1. Sau alți deputați de acolo care se ocupă cu mișmașuri și cu combinații de astea sub masă, crezând că noi restul suntem fraieri și n-ați odată și odată n-ați să devor la suprafață.
1: Domnul Beja, nu le reușim astăzi să discutăm pe toate, ne ajunge. Mulțumim tare mult pentru participarea la emisiunea noastră și mult succes în ceea ce faceți. Până data viitoare.
2: Da, mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.

prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Concediul de maternitate și cel paternal ar putea fi incluse în vechimea în muncă și în stagiul de cotizare pentru pensie. Modificarea face parte dintr-un proiect de lege aflat pe agenda Parlamentului Republicii Moldova, care urmărește consolidarea drepturilor sociale ale angajaților cu responsabilități familiale. Potrivit inițiativei legislative, perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, precum și măsuri suplimentare de protecție pentru persoanele care îngrijesc copii sau alți membri ai familiei aflați în întreținere. Inițiativa urmează să fie examinată de Parlament. Dacă va fi adoptată, noile prevederi vor contribui la recunoașterea perioadelor dedicate îngrijirii familiei în calculul vechimei în muncă și al drepturilor de pensie. Compania Energocom avertizează populația asupra unor noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile cetățenilor drept reprezentanți ai companiei. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze sau al actualizării unor informații, aceștia încearcă să obțină date personale, inclusiv informații din buletin și date bancare. Reprezentanții Energocom subliniază că societatea nu are echipe mobile care să efectueze vizite la domiciliul consumatorilor și nu solicită nici telefonic, nici în timpul unor astfel de vizite informații cu caracter personal sau bancar. Compania recomandă cetățenilor să nu ofere date confidențiale persoanelor necunoscute, să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima și să verifice orice informație prin canalele oficiale. În cazul unei suspiciuni de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze centrul de apel Energocom la numărul 1309 sau să sesizeze imediat autoritățile la 112. Poliția anunță că în timpul controlelor desfășurate în weekend pe drumurile din Republica Moldova a depistat 27 de persoane care conduceau biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice în stare de ebrietate. Cel mai grav caz a fost înregistrat în satul Bucovăț, raionul Strășeni, unde un bărbat de 47 de ani aflat la ghidonul unei triciclete electrice avea o concentrație de 1,63 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Potrivit legislației, persoanele surprinse conducând astfel de mijloace de transport sub influența alcoolului riscă amenzi de până la 12.500 de lei sau arest contravențional de la 10 la 15 zile. Poliția precizează că acțiunile de control vor continua la nivel național și reamintește că regulile privind conducerea în stare de ebrietate se aplică indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujin, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafinăriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zalujin a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și a armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să-și adapteze tacticile la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea
2: Basarabiei. Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața! Bine v-am găsit într-o zi de vineri 10 iulie. Iată că e sfârșit de săptămână. Sunt Natalia și astăzi de la 8 până la 10 voi fi alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență, pe 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ne bucurăm că începem săptămâna împreună și iată că o și încheiem împreună. Timpul trece foarte repede, vă dați și dumneavoastră seama. De asta trebuie să prețuim fiecare clipă, trebuie să facem în așa fel ca să reușim să ne realizăm toate planurile, toate ideile, să le ducem la bun sfârșit și să ajungem la țelul și scopul mult dorit și așteptat. Să știți că am pregătit și informații utile, interesante, dar și muzică bună, așa că putem să dăm startul și acestei dimineți frumoase de vineri, chiar dacă este cam puțin posomorâtă, cam soarele nu prea se arată și cam sunt anunțate așa ploi de scurtă durată, însă băieții de la 3 Sud Est deschid acest matinal cu Te plac așa cum ești și apoi vine și Cleopatra Stratan, Te las cu inima.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8:12, suntem aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și iată că și în această zi de vineri 10 iulie suntem alături de dumneavoastră. Cum spuneam ceva mai devreme că începem săptămâna și o încheiem împreună și un lucru foarte și foarte bun și pentru cei care poate abia acum au ajuns și au inclus aparate și au găsit frecvența noastră de fapt, iată, haideți să venim cu informații despre starea vremii, să vedem așa cum va fi timpul astăzi. Vremea se va răci ușor, iar în mai multe regiuni ale țării sunt prognozate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă instabilitatea atmosferică va favoriza apariția ploilor izolate, în special în a doua parte zilei. Temperaturile la acest moment sunt 16 grade, iată, la ora 8 sunt 16 grade, la ora 9 17 grade, dar pe parcursul zilei vor ajunge până la 26 de grade, nord până la 22-23 de grade. E puțin răcoare, ce să spunem, că se simte și de dimineață, și, dar săptămâna viitoare se va încălzi. Poate că e bine așa să fie mai după ceva vreme când soarele prea a fost generos cu noi, e bine să mai fie și puțin așa temperaturi în scădere. De aia să fiți atenți, astăzi să vă luați umbrela, pentru că mă uit eu pe la ora 1, tot se anunță ploi de scurtă durată, depinde de regiuni, și să vă luați o haină așa puțin mai călduță, așa să fie, nu chiar de toamnă și de iarnă, dar trebuie să avem grijă de noi. Chiar indiferent de timpul de afară, noi trebuie să ne facem ceea ce avem de făcut, să mergem acolo unde trebuie să ajungem. Sigur că cei care au un job trebuie să ajungă cu bine la serviciu, poate că au și ajuns, deja e ora 8:14, așa că iar cei care poate își fac bagajele și merg în vacanță, se pregătesc să meargă în vacanță, noi le dorim o vacanță frumoasă, indiferent de timp, trebuie să, că și avem nevoie de odihnă, trebuie să o facem și pe asta. Haideți să o ascultăm pe Diana cu Trece Viața și WhatsApp și Andra cu Cala Meteo.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8 și 20 de minute și iată că astăzi am decis eu așa să vă dau așa o întrebare a zilei. Care este acel lucru simplu care vă face să fiți fericiți? E o întrebare foarte și foarte simplă, așa pentru prima dată. Eu aștept răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 0797298666. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp sau Viber să ne spuneți ce lucru mic vă aduce bucurie în fiecare zi, pentru că suntem curioși să aflăm răspunsurile dumneavoastră. Nu știm, poate fi un moment petrecut alături de cei dragi, o melodie, o cafea, nu știm ce, care este acel lucru simplu care vă face fericit. Dacă doriți, puteți să intrați în emisie directă cu noi. Nu am mai făcut-o niciodată, e pentru prima dată, dar vom încerca, de ce nu? Mai repet încă o dată, numărul de telefon este 0797298666. Puteți să ne trimiteți mesaje sau chiar dacă aveți curaj să intrați cu noi în emisie directă și să ne spuneți pe scurt ce vă face fericit. Un lucru foarte simplu și vă face să fiți atât de fericit și bucuros și împlinit. Ei, dar noi continuăm cu retrospective și perspective, pentru că este o zi în calendar, 10 iunie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi, pentru că în fiecare dimineață ne-am obișnuit să descoperim împreună evenimentele care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii, nu? Și începem cu 1924. În această zi, la Jocurile Olimpice de la Paris, atletul finlandez Paavo Nurmi, supranumit finlandezul zburător, stabilea două recorduri mondiale la probele de 1500 și 5000 de metri, performanță realizată la doar o oră distanță. În 1925 a fost înființată în această zi agenția rusă de presă TASS, una dintre cele mai importante instituții de presă din spațiul este european. În 1938, celebrul avion Howard Hawk s-a înconjurat Pământul în doar 91 de ore, stabilind un nou record mondial de circumnavigare. În 1943, forțele anglo-americane au debarcat în Sicilia, lăsând operațiunea Husky una dintre momentele decisive a celui de-al doilea război mondial. În 1955, Uniunea Sovietică realiza primul zbor al avionului Tu-104, unul dintre primele avioane comerciale cu reacție din lume. În 1991, Boris Yeltsin devenea primul președinte al Rusiei ales prin vot popular. Și pentru români, ziua de 10 iulie 1994 rămâne una încărcată de emoție. Naționala României a fost eliminată de Suedia la loviturile de departajare în sferturile finale ale campionatului mondial din Statele Unite după un parcurs memorabil. În 2015, România a registrat pentru prima dată în ultimii 25 de ani o rată anuală negativă a inflației pe fondul reducerii TVA la alimente. Iar în 2016, echipa națională de fotbal a Portugaliei cucerea pentru prima dată titlul de campionă europeană, învingând Franța cu 1-0 în finala, în campionatul european. Așa că istoria este alcătuită din recorduri, curaj, decizii, momente care au schimbat lumea. Dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 10 iulie. Și pe 10 iulie s-a născut personalități care totuși au lăsat o amprentă atât de importantă în artă, în literatură, în știință, în sport. Și iată că în 1830 venea pe lume Camille Pissarro, unul dintre fondatorii impresionismului francez. În 1856 se năștea Nikola Tesla, genialul inventator și vizionar al cărui descoperiri au revoluționat lumea electricității și a tehnologiei moderne. În 1863 s-a născut Tudor de Flondor, compozitor și un politic român originar din Bucovina. În 1888 venea pe lume Giorgio de Chirico, unul dintre cei mai importanți pictori ai secolului 20 și fondator al picturii metafizice. În 1931 se năștea Alice Munro, una dintre cele mai apreciate autoare contemporane, laureata Premiului Nobel pentru literatură. În 1951 își sărbătorește, de fapt, astăzi, 10 iulie, ziua de naștere Vasile Șeicar, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică folk din România. Din generația mai tânără îi amintim pe Sofia Vergara, actriță și producătoare columbiană, care s-a născut în 1972, iar pe 10 iulie în 1975 s-a născut Dan Barna, politician român, originar din Sibiu, licențiat în drept la Universitatea din București, a fost ales deputat în 2016 și a condus Uniunea Salvați România între 2017-2021 dar în perioada decembrie 2020 septembrie 2021 a ocupat funcția de viceprim-ministru al României în guvernul condus de Florin Câțu. În 1980 s-a născut Jessica Simpson, cântăreață americană și actriță, iar în 1985 s-a născut internaționalul german Mario Gomez. Ei, haideți să-i ascultăm pe Vitalia Dani cu Cea mai cea și Accent cu un buchet de trandafiri, după care revenim.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8 și 33 de minute, spune bună dimineața pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și iată că în această zi de vineri, 10 iulie, suntem alături de dumneavoastră. Spuneam eu ceva mai devreme că avem o întrebare așa foarte și foarte ușoară pentru dumneavoastră, dragii mei ascultători. Care este acel lucru simplu care vă face fericiți sau fericit? Ce lucru vă face să fiți fericit? Puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0797 29 866, să ne scrieți pe WhatsApp sau Viber și eu sigur că voi citi mesajele dumneavoastră, sau puteți chiar să intrați și în emisie directă, dacă aveți curajul, de ce nu? Să ne spuneți pe scurt ce vă face fericit. Este foarte importantă comunicarea și chiar suntem curioși ce vă face totuși să fiți fericiți. Ei, dar haideți să continuăm, pentru că avem și sărbători. Iată că astăzi, 10 iulie, Ziua Internațională a Biodiversității Tropicale, este o zi dedicată conștientizării importanței ecosistemelor tropicale și protejării biodiversității. Deși nu este recunoscută oficial de ONU, este marcată de numeroase organizații de mediu. Mai este și Ziua Picnicului cu Ursulețul de Pluș, o zi neoficială, celebrată în special în țările vorbitoare de limbă engleză. Familiile sunt încurajate să organizeze picnicuri alături de copii și de îndrăgiți ursuleți de pluș. Iată așa, și Statele Unite ale Americii, în Statele Unite, de fapt, e Ziua Națională a Pisicuților, cei care au pisici acasă, iată că pot sărbători. E o zi națională dedicată lor promovării și adopții pisicilor fără stăpân și responsabilității față de animale. Ne bucurăm pentru cei care au animale, care au căței și pisici acasă, pentru că și aici trebuie să ai curaj, da? De ce nu? Pentru că dimineața trebuie să-i scoți la plimbare, e un efort, da? În Bahamas este Ziua Independenței, sărbătoare națională care marchează obținerea independenței față de Regatul Unit. În 1973, la 10 iulie, Bahamas și-a obținut independența. Așa, în Mauritanie, Ziua Arborelui, o zi dedicată plantării copacilor și protejării mediului. Ei, la noi se face primăvara. Și iată să vedem astăzi, vineri, 10 iulie, în Chișinău, ce evenimente sunt anunțate. Cinefilii sunt așteptați la Festivalul de Film în Aer Liber, care se desfășoară în perioada 10-12 iulie, în locații precum Parcul Valea Trandafirilor și Amfiteatrul Ciocana. Este o ocazie frumoasă de a viziona filme sub cerul liber alături de familie și prieteni. E foarte bine, nu? Iată că weekendul deja începe. Dacă astăzi e 10, mâine 11 și duminică 12 iulie. Așa că timp de 3 zile puteți să vizionați filme în aer liber, să stați, să vă relaxați. E o idee foarte bună și mulțumim organizatorilor

astăzi, vineri 10 iulie, opțiuni pentru o ieșire plăcută și pentru a încheia această săptămână frumos și bine. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Cătălin Crișan cu piesa Dacă pleci, după care pe Eloise Arașcu cu Nu vreau

0: matinal cotidian.
1: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această zi de vineri. Este ora 8:43. Sunt Natalia și sunt alături de dumneavoastră. Voi fi, de fapt, până la ora 10. De luni până vineri ne-am obișnuit de ceva vreme să întâlnim și să petrecem diminețele împreună. Eu spuneam că dacă aveți așa puțin timp și dacă aveți și telefon la îndemână și dacă aveți și curaj și dacă aveți și dispoziție, puteți să ne scrieți care este acel lucru simplu care vă face fericiți. Să ne scrieți la numărul de telefon 0797299866 pe WhatsApp sau Viber, sau puteți chiar să intrați și în emisie directă cu noi. Noi cu mare drag vă primim aici să ne salutăm și să ne răspundeți. Important este să aveți curajul ăsta. Încă o dată repet numărul de telefon, că este telefon mobil, telefonul fix are 6 cifre și le memorezi foarte ușor, dar telefonul mobil, fiți atenți, 0797299866. Ei, mă uitam eu acum să văd ce mai este nou, ce informații, ce lucruri interesante au mai apărut și iată ce am găsit. Un concurs pentru Capitala Tineretului 2027. Municipiile și orașele pot depune dosarele pentru acest concurs. Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei. Fiți atenți, asta ar însemna 2 milioane de lei, ar însemna 100.000 de euro. Așa, pentru realizarea unor proiecte destinate tinerilor. La concurs nu pot participa municipiul Chișinău și localitățile care au deținut acest titlu în ultimii 3 ani. Potrivit Agenției Naționale pentru Tineret, începând cu ediția din 2027, programul Capitala Tineretului va include 3 componente majore menite să sprijine dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local. Și anume, localitatea desemnată va trebuie să elaboreze un program local consultat cu tinerii, să propună proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru tineri și să inițieze un program local de granturi pentru susținerea inițiativelor acestora. Pe lângă finanțarea de până la 2 milioane de lei, localitatea selectată, să știți că va beneficia și de suport în implementarea activităților planificate. Așa că titlul de Capitala Tineretului este acordat anual unei singure localități. Pentru ediția din 2027, dosarele de participare pot fi depuse până pe 30 septembrie. Mai aveți timp, mai aveți încă o lună și jumătate. Astăzi abia e 10 iulie. Nu o lună, două luni, că vine luna august și apoi septembrie, la sfârșit de septembrie, adică până pe 30 septembrie. E foarte bine că v-a dat un termen mai lung, așa, să reușiți. În 2026, amintim că titlul de Capitala Tineretului a fost deținută de municipiul Bălți. Ne bucurăm foarte mult. Iată că Bălțul și municipiul Chișinău nu mai pot depune dosarele la acest concurs, gata, că spuneam mai ceva mai devreme, care au deținut, adică acest titlu în ultimii 3 ani nu mai pot participa, așa că să mai oferim și altora dreptul să devină capitala tineretului. E foarte bine. Așa că unde sunteți? Fie că ne ascultați la Căușeni, la Taraclia, la Drochia, la Glodeni, la Ștefan Vodă, la Nisporeni, în nordul țării, Briceni, Iedineți, să aplicați până pe 30 septembrie, mai este timp. Haideți să o ascultăm pe Ana Barbu, să ne amintim de ea cu piesa Mie Dor, după care Holograf, Dă-mi iubirea ta.

0: Matinal Cotidian.
1: Ei, dragii mei, în goana de zi cu zi, printre griji, responsabilități și planuri, uneori uităm că fericirea nu stă întotdeauna în lucrurile mari, nu-i așa? De multe ori cele mai frumoase momente sunt cele mai simple, dar pline de emoție. Poate chiar și, nu știu, o rasă de soare care intră pe fereastră. Ei, astăzi, chiar dacă nu este, dar aproape că în fiecare zi de vară intră soarele, un mesaj primit de la cineva drag, poate o întâlnire cu un prieten vechi sau o plimbare liniștită într-o seară de vară, sunt acele clipe pe care nu le putem cumpăra, dragii noștri. Chiar nu le putem cumpăra și care ne umplu poate sufletul. Sau un bună dimineață spus cu drag, o îmbrățișare, o vorbă bună, caldă, un sentiment că cineva se gândește la noi, pot schimba o zi întreagă. Poate că adevărata fericire nu înseamnă să avem tot ce ne dorim, ci să știm că să apreciem ceea ce avem deja. Astăzi vă invit să privim puțin mai atent în jurul nostru și să descoperim acele mici bucurii care ne fac viața mult mai frumoasă. Și dacă spuneam eu de plimbare, să știți că mersul pe jos este una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, nu necesită echipament special, poate fi practicat aproape oriunde, chiar și o plimbare zilnică de 30 de minute poate avea efecte pozitive asupra sănătății fizice, dar și mentale. Și care ar fi beneficiile mersului pe jos? Vă spun imediat. Susține sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular. Contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase. Poate reduce nivelul de stres și anxietate și îmbunătățește starea de spirit și nivelul de energie. Ajută și la menținerea mobilității și a condiției fizice. Iată așa, dar și somnul, să știți că este important, nu doar mișcarea. Somnul este momentul în care creierul și corpul se refac și în timpul nopții informațiile acumulate peste zi sunt procesate, iar organismul și reîncarcă resursele. Chiar lipsa somnului poate afecta concentrarea, memoria, energia, starea de spirit, așa că trebuie să dormim 7-9 ore pe noapte dacă suntem adult. Trebuie să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră, să evităm telefonul și alte ecrane cu cel puțin 30 de minute înainte de somn și să creăm un mediu liniștit și pentru odihnă, de fapt. Haideți că mă uit eu că gata, se apropie ora fixă, colega mea Maria Filimon va veni cu știrile la ora 9, însă încheiem această oră cu Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar Acasă.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Concediul de maternitate și cel paternal ar putea fi incluse în vechimea în muncă și în stagiul de cotizare pentru pensie. Modificarea face parte dintr-un proiect de lege aflat pe agenda Parlamentului Republicii Moldova, care urmărește consolidarea drepturilor sociale ale angajaților cu responsabilități familiale. Potrivit inițiativei legislative, perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, precum și măsuri suplimentare de protecție pentru persoanele care îngrijesc copii sau alți membri ai familiei aflați în întreținere. Inițiativa urmează să fie examinată de Parlament. Dacă va fi adoptată, noile prevederi vor contribui la recunoașterea perioadelor dedicate îngrijirii familiei în calculul vechimei în muncă și al drepturilor de pensie. Compania Energocom avertizează populația asupra unor noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile cetățenilor drept reprezentanți ai companiei. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze sau al actualizării unor informații, aceștia încearcă să obțină date personale, inclusiv informații din buletin și date bancare. Reprezentanții Energocom subliniază că societatea nu are echipe mobile care să efectueze vizite la domiciliul consumatorilor și nu solicită nici telefonic, nici în timpul unor astfel de vizite informații cu caracter personal sau bancar. Compania recomandă cetățenilor să nu ofere date confidențiale persoanelor necunoscute, să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima și să verifice orice informație prin canalele oficiale. În cazul unei suspiciuni de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze centrul de apel Energocom la numărul 1309 sau să sesizeze imediat autoritățile la 112. Poliția anunță că în timpul controlelor desfășurate în weekend pe drumurile din Republica Moldova a depistat 27 de persoane care conduceau biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice în stare de ebrietate. Cel mai grav caz a fost înregistrat în satul Bucovăț, raionul Strășeni, unde un bărbat de 47 de ani aflat la ghidonul unei triciclete electrice avea o concentrație de 1,63 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Potrivit legislației, persoanele surprinse conducând astfel de mijloace de transport sub influența alcoolului riscă amenzi de până la 12.500 de lei sau arest contravențional de la 10 la 15 zile. Poliția precizează că acțiunile de control vor continua la nivel național și reamintește că regulile privind conducerea în stare de ebrietate se aplică indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujin, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafinăriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zalujin a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și a armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să-și adapteze tacticile la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiunea, bună dimineața, este ora 9:05, sunt Natalia și dacă ne ascultați pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ei, dar dacă sunteți la Căușeni, ne puteți găsi pe 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodân pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, la Taraclia 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM ne puteți asculta, dragii noștri. Puteți asculta, da, Radio Vocea Basarabiei, suntem alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, de luni până vineri, începem săptămâna și o încheiem împreună. Eu spuneam astăzi așa, am dorința ca să intru cu voi în emisie directă, să ne telefonați și să ne spuneți care este acel lucru simplu care vă face fericiți. Numărul de telefon este 0797298666. Mai repet încă o dată, 0797298666. Nu trebuie să aveți emoții, câteodată mă gândesc că noi, cei care suntem, lucrăm de fapt în mass media, lucrăm la radio, la televiziune, nu avem curajul. Pentru noi este ca și cum profesorul se duce la școală, medicul se duce la spital, așa și noi venim aici și nu avem emoții, dar pentru dumneavoastră să știți că va fi o discuție frumoasă și nu trebuie să aveți emoții, că suntem și noi oameni exact ca și dumneavoastră. Așa că vă încurajez chiar, vă încurajez să formați numărul de telefon 0797298666 și să ne spuneți care este acel lucru simplu care vă face fericiți sau fericit. Haideți să începem și această oră cu muzică bună. Olivia Adams urmează în cele minutele care vin cu Răsărit Perfect și Laurențiu Popescu cu Înamorată.

L-am ascultat pe Laurențiu Popescu cu Namorata, este ora 9 și 13 minute. Dacă tot vorbeam că trebuie să facem mișcare și dacă vorbeam și de importanța somnului, să știți că reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate avea efecte vizibile asupra sănătății. Și iată că un studiu arată ce se întâmplă cu persoanele care dorm cu aproximativ 90 de minute mai puțin decât în mod obișnuit. Studiul a inclus 95 de adulți, care în mod normal dormeau între 7 și 8 ore pe noapte. Participanții au fost rugați să-și reducă durata somnului cu aproximativ 90 de minute, adică o oră și jumătate, în fiecare noapte, timp de 6 săptămâni, continuându-și în același timp activitățile obișnuite. Ei, și la finalul perioadei de monitorizare, cercetătorii au observat că participanții au câștigat în medie aproximativ o jumătate de kilogram și au petrecut în medie cu 17 minute mai mult pe zi în activități sedentare. Bărbații și femeile aflate la menopauză au înregistrat cele mai mari creșteri ale timpului, petrecând stând jos aproximativ 30 de minute suplimentare zilnic. Autorii spun că modificările pot părea reduse pe termen scurt, însă efectele se pot acumula în timp. Numeroase cercetări au asociat lipsa somnului cu obezitatea, însă majoritatea experimentelor anterioare au fost realizate în laborator și au presupus restricții severe de somn, uneori doar 4 ore pe noapte pentru câteva zile. Și noua cercetare este considerată mai apropiată de viața reală, deoarece participanții au fost monitorizați timp de 6 săptămâni în mediul lor obișnuit, iar reducerea somnului a fost moderată. Societățile medicale recomandă în general ca adulții să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte, un interval considerat optim pentru sănătatea metabolică, pentru funcționarea creierului, pentru reducerea riscului de boli cronice. Autorii studiului spun că următoarea etapă a cercetărilor va urmări nu doar efectele lipsei de somn, ci și beneficiile pe care le poate avea prelungirea duratei somnului asupra greutății și sănătății în general. Și nu doar lipsa somnului, dar și lipsa lichidelor, lipsa vitaminelor în organism. Trebuie să ținem cont de mai multe lucruri, pentru că toate astea, de fapt, împreună, nu duc la ceva bun, dar din contra, noi trebuie să fim sănătoși până la urmă și trebuie să avem grijă de sănătate și de viața noastră, pentru că, până la urmă, viața nu este 1000 de ani, dar fiecare își are durata lui și fiecare își are longevitatea lui, de aceea trebuie să prețuim și să avem grijă să avem grijă de sănătatea noastră, de mentalitatea, de tot ceea ce poate să ne facă bine. Pentru că, de exemplu, dacă ai încredere în capacitățile tale și iei decizii bune și dacă ești mândru de drumul pe care l-ai parcurs și dacă faci tot ce poți, acest lucru este suficient și trebuie să alegi întotdeauna să vezi binele. Pentru că puterea de a schimba este în noi. Absolut fiecare își poate schimba viața și deciziile stau în mâinile sale. Haideți în continuare să o ascultăm pe Lidia Bublă cu Inima nu știe, după care Ionel Istrate cu Eu numai.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:24. Vă salutăm pe toți cei care ascultați Radio Vocea Basarabiei. Suntem pe frecvența 102.3 FM. Mulțumim că sunteți alături de noi și ne ascultați. Sunt Natalia și iată că mă uitam eu ce spun medicii despre tatuajele și efectele lor asupra sănătății. Deci oamenii își tatuează corpul de mii de ani, nu de astăzi sau de ieri, pentru motive spirituale, culturale, personale. Știința încă descoperă implicațiile medicale ale acestei practici tot mai populare. Să știți că introducerea pigmentului de tatuaj în piele declanșează imediat un răspuns al sistemului imunitar. Particulele de cerneală ajung în derm, stratul median al pielii, unde sunt recunoscute ca substanțe străine și organismul trimite imediat celule imunitare pentru a le elimina. Însă acestea sunt prea mari pentru a fi distruse complet. Și acest proces explică permanența tatuajelor, dar și faptul că organismul se află într-o stare de inflamație cronică și de intensitate scăzută. Cercetările arată că particulele de cerneală pot migra prin sistemul limfatic și se pot acumula în ganglionii limfatici, centre cheie, de fapt, al imunității. Compoziția chimică a cernelurilor, să știți că potrivit microbiologului medical Manal Mohamed, într-un articol publicat în The Conversation, cernelurile moderne sunt un amestec complex de pigmenți, solvenți, conservanți și impurități. Mulți pigmenți au fost inițial dezvoltați pentru vopsele industriale, pentru materiale plastice sau tonere de imprimantă, nu pentru injectarea în pielea umană. Analizele de laborator au indicat urme de metale grele, precum nichel, cobalt, crom, mai rar plumb. În cantități mari, acestea pot provoca toxicitate, leziuni ale organelor interne, efecte neurologice și un risc crescut de cancer. În unele cazuri au fost raportate reacții alergice severe, mai ales în urma utilizării cernelurilor colorate. Nu vă vin așa cu o informație să vă sperii, pentru cei care poate să gândesc să-și facă un tatuaj. Fiecare are libera alegere și fiecare ia decizia singur, pentru că până la urmă viața noastră este mâinile noastre, viața fiecărui de fapt este mâinile lui. Și sigur, noi venim și vă informăm ceea ce considerăm că este o informație utilă și mai ales ceea ce spun specialiștii, dar sigur că fiecare face așa cum crede el mai bine. Haideți să-l ascultăm și pe Smiley cu Oarecare, după care Tatiana Hegea vine cu Vara Asta, că suntem e 10 iulie până la urmă și suntem într-un anotimp mult așteptat de toți, începând de la copii până chiar și la cei mai bătrâni, că cei bătrâni, știți cum spuneau bunica mea, spunea așa, că aș da o iarnă pe 10 veri, sau cum spunea, ceva de genul ăsta, adică că e bine vara, chiar e bine și ziua e lungă și pot munci oamenii mai mult, că iarna ziua e prea scurtă, la ora 16, la ora 17, gata, e întuneric. Așa că să ne bucurăm de vara, dar până atunci haideți să-l auzim pe Smiley cu Acel Oarecare.

0: matinal cotidian.
1: Salutare, națiune, este ora 9 și 35 de minute, sunt Natalia și iată că, nu știu dacă mă gândeam, dacă știați că învățarea unei limbi străine nu înseamnă doar să putem comunica mai ușor atunci când călătorim. Studiile, să știți, că arată activitatea de a învăța și de a folosi o altă limbă poate avea efecte asupra creierului. Și iată că, potrivit unor cercetări, persoanele care cunosc mai multe limbi pot avea un creier mai rezistent la schimbările asociate înaintării în vârstă. Iar procesul de îmbătrânire cognitivă ar putea fi încetinit chiar cu până la 13 ani în anumite cazuri. Atunci când învățăm cuvinte noi, reguli gramaticale, încercăm să comunicăm într-o altă limbă, creierul este pus la lucru, memoria este stimulată, atenția este antrenată, conexiunile dintre neuroni sunt menținute active. Nu este niciodată prea târziu să învățăm ceva nou. Poate fi o limbă străină, poate fi un instrument muzical, o abilitate nouă, pur și simplu citirea unei cărți, la fel. Important este să păstrăm curiozitatea vie și persoanele care vorbesc mai mult de o limbă par să aibă creiere mai tinere. Cu cât o persoană vorbește mai multe limbi și cu cât le-a învățat mai devreme,

măsură ce îmbătrânim, conectivitatea din creier se deteriorează adesea, ceea ce poate duce la scăderea memoriei și la încetinirea vitezei de gândire. Deși cercetările anterioare au observat că persoanele din țările europene cu nivel mai ridicat de competență lingvistică tind să îmbătrânească mai lent, acest studiu a măsurat impactul vorbirii mai multor limbi asupra creierului la nivel individual. Oameni de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au comparat persoanele care locuiesc în regiunea bască, caracterizată printr-un nivel ridicat de multilingvism și care vorbeau spaniola, basca, franceza, engleza, pentru a măsura vârsta neurologică. Cercetătorii chiar au folosit și magnetoencefalografia, prin care au analizat activitatea cerebrală a 728 de persoane de diferite vârste, cu niveluri diferite de competențe. Și iată că au folosit și inteligența artificială pentru a procesa rezultatele și pentru a calcula un nivel normal al conectivității cerebrale. Ulterior, un al doilea grup, fără legătură cu primul, format din 144 de persoane, a fost scanat și comparat. Și acesta includea un număr egal de persoane care vorbeau una sau două sau trei limbi. Așa că, pe scurt, persoanele care vorbeau mai multe limbi tindeau să aibă creiere care păreau mult mai tineri decât era de așteptat pentru vârsta lor. Ei, haideți să o ascultăm pe Victoria Lungu cu Vacanța la mare și apoi pe Andia de la Dela, după care revenim aici din nou la microfon.

Am ascultat-o pe Andea cu Dela Dela. Iată că am ajuns și la rubrica, avem noi o rubrică, proverbe și aforisme, și în această dimineață, iată că am ales o expresie, o cunoașteți dumneavoastră, și este următoarea: toți se plâng de bani, dar de minte nimeni. E o vorbă cu tâlc, nu? Care pune accent pe faptul că oamenii vorbesc foarte des despre lipsa banilor, despre greutăți materiale, dar mai rar își pun problema felul în care gândesc, iau decizii sau își folosesc inteligența. Mesajul este că nu doar banii aduc reușită în viață, ci și judecata, înțelepciunea, educația, capacitatea de a găsi soluții. Uneori problema nu este lipsa resurselor, ci modul în care le folosim noi. Toți se plâng de bani, dar de minte nimeni. Ne plângem de vremuri, de prețuri, de lipsuri, dar uităm că cea mai importantă bogăție a omului este mintea limpede. Cu o idee bună, cu răbdare, cu înțelepciune, uneori putem schimba mai mult decât o sumă de bani. Pentru că banii se pot pierde, se pot câștiga din nou, dar o minte cultivată rămâne cea mai valoroasă avere. Sunteți de acord cu mine? Chiar de cele mai multe ori atunci când apar dificultăți, primul lucru ce spunem noi? Că nu sunt bani, că nu ajung, că tot timpul s-a scumpit, că vremurile sunt grele. Este firesc să ne dorim mai multă siguranță financiară. Pentru că banii ne oferă, da, posibilitatea de a trăi mai confortabil, e adevărat. Dar această zicală ne amintește că averea cea mai importantă omului nu este doar ceea ce are el în buzunar, ci ceea ce are în minte și în suflet. Așa că o minte sănătoasă, educată, cumpărată, cumpătată, îl ajută pe om să găsească soluții, să învețe din greșeli, să se adapteze, să creeze oportunități. Pentru că sunt oameni care au avut puține resurse materiale, dar prin muncă, prin inteligență, prin perseverență, au reușit să construiască lucruri frumoase și să devină, de ce nu, oameni bogați. Și există și oameni care au avut bani, dar fără înțelepciune i-au pierdut pe toți sau nu au știut cum să-i folosească. Așa că vorba ne îndeamnă să ne întrebăm cât timp investim în dezvoltarea noastră, cât timp citim, cât timp învățăm, cât încercăm să devenim mai buni, pentru că o idee bună, o decizie inspirată sau o atitudine corectă pot valora uneori mai mult decât o sumă mare de bani. Eu cred că sunteți de acord cu mine, pentru că într-o lume în care succesul este adesea măsurat prin lucrurile pe care le avem, această expresie ne amintește că adevărata bogăție începe cu gândirea. Un om cu minte deschisă poate găsi drumul acolo unde alții văd doar obstacole. Așa că banii pot cumpăra lucruri, dar mintea ne ajută să le obținem. Mintea ne ajută să le păstrăm, să le folosim cu rost, iar poate cea mai mare investiție pe care o putem face este în propria noastră educație și în experiență și în înțelepciune. Așa că să nu uităm, banii sunt necesari, da, e adevărat, dar mintea este cea care îi pune în valoare, pentru că omul cu o minte bogată va găsi întotdeauna o cale, chiar și atunci când buzunarul este mai puțin gol. Și haideți să-i ascultăm pe băieții de la Ozon cu Dragostea din Tei, după care Diana Rotaru cu Ghinion în Dragoste.

ascultat-o pe Diana Rotaru cu Ghinion în dragoste. Iată că am ajuns și la finalul matinalului. Deja la ora fixă, colega mea, Maria Filimon, va veni cu știrile. Mie nu-mi rămâne decât să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Aici se încheie întâlnirea noastră din această dimineață de vineri, 10 iulie. Vreau să vă mulțumesc că ați ales frecvența 102.3 FM și ați fost alături de noi și nu contează unde, că fie că ați fost acasă, în mașini sau la locul de muncă. Este important că ne-ați ascultat, ne-a ascultat și să ne ascultați și în continuare. Eu vă doresc, înainte de weekend, să lăsați grijele deoparte, să vă bucurați de oamenii dragi, să găsiți timp pentru odihnă, pentru ceea ce vă aduce liniște și bucurie. Sunt Natalia, vă mulțumesc pentru încredere, pentru că ați rămas pe aceeași frecvența noastră, 102.3 FM, pentru că ați ascultat Radio Vocea Basarabiei și în această dimineață de vineri. Și eu vă doresc un sfârșit de săptămână luminos, frumos, cu inspirație și numai vești bune să aveți. Iar Studio One sunt cei care încheie această oră cu Vreau să știu pe cine iubești.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au raportat două tentative de corupere activă care au avut loc în punctele de trecere a frontierei Leușeni și Palanca. În ambele cazuri, angajații poliției de frontieră au refuzat mijloacele financiare și au informat imediat persoanele despre consecințele penale ale faptei. Cazurile au fost raportate, iar cercetările în privința acestora continuă. Poliția de frontieră reamintește că, potrivit articolului 325 din Codul Penal, coruperea activă constituie infracțiune, iar pedeapsa poate ajunge chiar și la închisoare cu amendă în funcție de gravitatea faptei. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casa comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dizabilități severe aflați în prezent în îngrijirea rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat la Chișinău. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care să ofere copiilor cu dizabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituțiile rezidențiale servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi. Pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro. Concursul face parte din proiectul Societate Civilă Mai Puternică, Copilărie Mai Sigură, sprijinirea transformării sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, finanțată de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementată de Keystone Moldova. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 august, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate în termen de 3 luni. Aproximativ 83 de kilometri ai drumului național R34 Hâncești-Leovaca-Hulca, care asigură o conexiune rutieră esențială pentru locuitorii din sudul țării și pentru dezvoltarea economică a regiunii, sunt în plin proces de reabilitare. Evoluția lucrărilor a fost evaluată în cadrul unei vizite efectuate de ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, împreună cu reprezentanții ai Administrației Naționale a Drumurilor și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, vizita a avut drept scop verificarea progresului lucrărilor, a calității execuției și a respectării graficului de implementare, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenele stabilite. În prezent, pe șantier sunt executate lucrări de amenajare a sensului giratoriu din municipiul Hâncești, așternarea stratului de uzură, reabilitarea trotuarelor, construcția și reabilitarea pădurilor și pătețelor, precum și amenajarea drumurilor de acces și alte lucrări conexe. Pe parcursul vizitei au fost inspectate sectoarele aflate în execuție, fiind analizate lucrările realizate, resursele mobilizate și etapele următoare ale proiectului. Totodată au fost discutate soluții pentru accelerarea ritmului de execuție și respectarea termenelor asumate. Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare. Secretarul general al executivului, Alexei Buzo, a îndemnat aleșii locali să valorifice perioada rămasă până la finalul de iulie pentru a finaliza discuțiile și a lua decizii responsabile în interesul comunităților pe care le reprezintă. Potrivit oficialului, pentru primăriile sub 3.000 de locuitori, amalgamarea va deveni obligatorie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

barack u Jimi Hendrix, don aku Miles Davis. La uzame doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că renunțarea lui Alexandru Munteanu la intermeatul funcției de premier a fost o decizie comună survenită ca urmare a unor discuții. Am avut o discuție cu dumnealui și am convenit să scurtăm această perioadă de interimat. Am evaluat împreună și calendarul dumnealui și calendarul nostru și s-a convenit să scurtăm această perioadă pentru că săptămâna aceasta să dăm repede un candidat. Eu am rămas în relații foarte bune cu domnul Munteanu, a spus Igor Grosu jurnaliștilor înaintea începerii ședinței Parlamentului. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldața și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo, a fost concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adausurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații, Rais Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de zile. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Proiectul de lege mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilitate aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, acesta fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare. Românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizații de șomaj și garantarea alocațiilor pentru copii. Europarlamentarul a precizat că indemnizația de șomaj va fi achitată de statul în care persoana a lucrat și a contribuit la sistemul de asigurări sociale. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni, față de perioada actuală de 3 luni. Noile acte normative prevăd și acordarea alocațiilor pentru copii din statul în care părinții lucrează, indiferent dacă minorii locuiesc împreună cu aceștia sau un alt stat membru al Uniunii Europene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Polițiștii de frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat acțiunile de informare și prevenire în localitățile din zona râului Prut pentru a reduce riscul incendiilor de vegetație și al cazurilor de NEC în sezonul estival. Campania este desfășurată de angajații sectoarelor Poliției de Frontieră Gotești și Toceni, în comun cu reprezentanții secției Situații Excepționale Cantemir. În cadrul activităților, cetățenii au fost informați despre riscurile provocate de incendierea vegetației uscate și despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, dar și despre regulile de comportament în apropierea râului Prut și a lacului de acumulare în vederea prevenirii cazurilor de NEC. Totodată, autoritățile au distribuit materiale informative și au oferit recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, a mediului și a bunurilor. Printre recomandările adresate populației se numără evitarea incendierii vegetației uscate și a resturilor vegetale, utilizarea cu prudență a surselor de foc și evitarea aruncării țigărilor aprinse în natură. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflate la guvernare, sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Președinta Maia Sandu a programat astăzi consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele 5 formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spătari și al antreprenorului Vasile Tofan. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujin, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafineriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zalujin a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și a armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să-și adapteze tacticile la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Polițiștii de frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat acțiunile de informare și prevenire în localitățile din zona râului Prut pentru a reduce riscul incendiilor de vegetație și al cazurilor de NEC în sezonul estival. Campania este desfășurată de angajații sectoarelor Poliției de Frontieră Gotești și Toceni în comun cu reprezentanții secției Situații Excepționale Cantemir. În cadrul activităților, cetățenii au fost informați despre riscurile provocate de incendierea vegetației uscate și despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, dar și despre regulile de comportament în apropierea râului Prut și a lacului de acumulare în vederea prevenirii cazurilor de NEC. Totodată, autoritățile au distribuit materiale informative și au oferit recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, a mediului și a bunurilor. Printre recomandările adresate populației se numără evitarea incendierii vegetației uscate și a resturilor vegetale, utilizarea cu prudență a surselor de foc și evitarea aruncării țigărilor aprinse în natură. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflate la guvernare, sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Președinta Maia Sandu a programat astăzi consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele 5 formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spătari și al antreprenorului Vasile Tofan. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujin, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafineriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zalujin a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și a armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să-și adapteze tacticile la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălț. O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele ei de 7 ani a ajuns la spital după ce s-au electrocutat în curtea casei de la un prelungitor defect. Consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier au fost boicotate de opoziția parlamentară. Vești bune pentru părinți, perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stadiul de cotizare în sistemul public de pensii.
0: Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălț, o fetiță de 11 ani și fratele ei în vârstă de 7 ani s-au electrocutat în curtea casei, cel mai probabil din cauza unui prelungitor defect. Din nefericire, copilul a murit la fața locului. Fratele acesteia a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 17, iar poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112.
2: Ieri la ora 17:40, la Spitalul Clinic Bălț a fost transportat cu ambulanța în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. Pacientul a fost internat în secția terapie intensivă, în prezent se află în stare gravă, dar stabilă.
3: Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În context, oamenii legii le reamintesc părinților și îngrijitorilor să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Autoritățile avertizează că un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile.
0: Opoziția parlamentară a boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții, invocând diverse motive. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, expertul Watchdog Ștefan Bejan a declarat că refuzul lor de a participa la astfel de consultări este democratic.
4: Dreptul lor, eu înțeleg și argumentele. E clar că aceste consultări sunt mai mult formale. În moment ce vorbim despre un partid care deține o majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși practica spune că te duci acolo. Democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți.
0: Bejan a făcut o descriere a celor 3 candidaturi care se vehiculează în presă, care urma să fie propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este vorba de Dan Perciun, ministrul educației, deputatul PAS Marcel Spătari și omul de afaceri Vasile Tofan.
4: Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul muntean, am zis că viitorul prim va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat. Cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Muntean, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. Domnul Tofan are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Vom vedea ce depinde, ce își dorește PAS-ul și ce vrea să facă.
0: Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu de acum o săptămână. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Democrația Acasă este singura formațiune care s-a prezentat la președinție, dar nu pentru a participa la discuții. Aceasta a venit cu o plăcintă pe care a lăsat-o la intrarea în instituție. Costiuc a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, menționând că liderul PAS, Igor Grosu, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să preia fotoliul de prim-ministru. Partidul nostru a anunțat vineri dimineață că va participa la negocieri, în timp ce PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat joi că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Vești importante pentru părinți și angajații care au în grijă membrii ai familiei. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede că perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stadiul de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Este vorba despre persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autoritățile spun că această modificare va oferi garanții suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul aduce și schimbări privind munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi repartizați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până acum, această protecție era valabilă doar pentru părinții copiilor de până la 4 ani sau ai copiilor cu dizabilități. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Iurie Osoianu nu mai este director interimar al Spitalului Clinic Bălți. Detașarea sa la conducerea instituției a încetat, iar acesta va reveni la Spitalul Raional Fălești. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru, iar concursul pentru desemnarea unui director va fi organizat după învestirea noului guvern. Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății Emil Ceban la spital pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar. Ministrul Sănătății Emil Ceban a rămas profund afectat de condițiile în care funcționează blocul alimentar al instituției și chiar a izbucnit în lacrimi după ce a inspectat spitalul.
5: Și vreau să vă spun că nici ni rușine. Și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie.
6: Chestiile astea nu pot fi tolerate până la urmă. Deci, igiena, siguranța alimentelor, siguranța deci, pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac decât în spitalul. Deci, astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
0: Potrivit oficialului, problema nu ține doar de infrastructură, ci și de modul în care a fost gestionată activitatea blocului alimentar de-a lungul anilor. Astfel, ministrul Ceban l-a demis pe directorul interimar a spitalului din Bălți, Iurie Osoianu, și l-a numit în funcție de director interimar pe Vladimir Pascaru până la numirea unui nou guvern.
5: Se încetează detașarea domnului Iurie Osoianu în funcție de director interimar din spitalul Clinic Bălți, cu încetarea contractului de altă muncă, dar începând cu 8 iulie 26, se încetează suspendarea contractului individual de muncă de 3 septembrie 25, încheiat cu Ministerul Sănătății al domnului Osoianu, cu preluarea activității de director interimar în cadrul IMSP, Spitalul Raional Fălești. Și se numește domnul Vladimir Pascaru, în funcție director interimar, IMSP, Spitalul Clinic Bălți, începând cu 9 iulie 26, cu dreptul de semnături pe actele financiare și bancare, până la numirea conducătorului conform legislației.
0: Noul director interimar a dat asigurări că își va îndeplini obligațiile cu strictețe.
7: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. Ne străduim. Colectivul e bun, e foarte bun colectiv. Un colectiv mare, unul din cele mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie.
0: Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spațiului clinic. Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie. După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etajul 1, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. Anterior, autoritățile planificaseră construcția unui nou spital la bolți pe o suprafață de 5 hectare, iar lucrările trebuiau să înceapă în această vară. În acest scop a fost contractat și un împrumut de 86 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, valoarea proiectului fiind de 108 milioane de euro. Recent, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că din cauza scumpirii materialelor de construcție, sumele preconizate inițial nu sunt suficiente. De aceea, noul spital va fi construit pe teritoriul actualei instituții și va avea o capacitate mai mică decât cea prevăzută în proiect. Carburanții continuă să se scumpească, iar în următoarele 3 zile motorina va ajunge să coste peste 26 de lei. Astfel, începând de sâmbătă, șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru benzină, iar pentru motorină cu 26 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 26 de lei și 2 bani. După o perioadă în care carburanții s-au ieftinit constant, la sfârșitul lunii iunie, motorina costa 24 de lei și 41 de bani, iar benzina 27 de lei și 41 de bani, după care prețurile au început să crească din nou. Astfel, de la începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu 82 de bani, iar motorina cu 1 leu și 61 de bani. Victor Țurcan, omul care a pus bazele primei bănci comerciale din Republica Moldova, ar fi împlinit săptămâna aceasta 78 de ani. Țurcan a trecut la cele veșnice în luna iunie, însă familia, colegii și întreaga comunitate bancară din Republica Moldova îi vor duce mereu dorul. El a plecat însă în urma sa rămân o bancă pe care a construit-o și o poveste de viață care va continua să inspire alți oameni.
3: La începutul carierei sale de bancher, Victor Țurcan nu avea capital propriu, dar avea încredere în idee. Așa că a pornit în căutarea investițiilor. Primul care a crezut în proiect a fost asociația Valeologia, cu o contribuție de 1 milion de ruble. Până la finalul anului 1989 se strânseseră 9,1 milioane de ruble, aproape dublul capitalului minim cerut la acea vreme.
8: Ne-am aprins cu această idee și am început să căutăm rezerve. Hârtie de acasă fiecare aducea, crioane de acasă, tocuri de acasă, masă de acasă, scaune de acasă, să nu cumpărăm nimic, să nu cheltuim banii din bancă. Noi am lucrat primul an 5 ani. Știți, când s-a format banca și deja am primit toate permisiunile de a funcționa și așa mai departe, aproape vreo 3-4 săptămâni noi stăteam și așteptam cineva va veni să deschidă ușa.
3: Banca a fost înființată pe 22 decembrie 1989, iar Victor Țurcan și-a început efectiv activitatea în anul 1990, atunci când a preluat funcția de președinte. El s-a aflat la cârma instituției bancare timp de 17 ani. Pentru contribuția sa la dezvoltarea sistemului bancar și economic din Republica Moldova, Victor Țurcan a fost distins cu medalia Meritul Civic, titlul de laureat persoana anului și Ordinul Gloria Muncii. Victor Țurcan nu a fost doar un om de finanțe, ci și un povestitor conștient al propriei epoci. Într-un podcast realizat în anul 2023, acesta a mărturisit că și-ar dori ca banca pe care a fondat-o să ajungă la 100 de ani.
8: Eu vreau ca această bancă într-adevăr să ajungă la 100 de ani. Mm-hmm. Nu voi mai fi atunci, dar asta e o dorință.
3: Victor Țurcan a murit pe 13 iunie, iar ceremonia de înmormântare a avut loc pe 19 iunie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. El a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și reprezentanți ai comunității de afaceri din Republica Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribună, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile și s-a întâmplat? Nimic, ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu că-s foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat sau mai bine zis cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent, clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o sărit să clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-au pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșa și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Da, lui Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, da. Dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol, dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta îmi rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta în primul rând? Băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
banii pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, vice-prim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec! Nu a dat nici măcar tu weeks notice! Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, man, și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îs invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singur să vină. Mari disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou și ne rămâne și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei, nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. Îmi pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat. Nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe alocuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. În această dimineață au început consultările de la președinție privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Reprezentanții Partidului Democrația Acasă, prima fracțiune parlamentară, invitată la discuție, au venit cu o plăcintă. În fața președinției, liderul formațiunii Vasile Costiuc a declarat că gestul reprezintă un semn de protest, susținând că aceste consultări nu ar fi reale. El a mai spus că reprezentanții fracțiunii parlamentare Democrația Acasă nu vor participa la consultări, menționând că aceștia îl propun pe președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, pentru funcția de premier. Menționăm că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile se desfășoară astăzi, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie, la președinție. În această dimineață și Renato Usati, liderul partidului nostru, a anunțat că formațiunea nu va participa la consultări, pe care le-a calificat drept o formalitate și le-a comparat cu o nuntă în care toate deciziile ar fi luate înainte de ceremonie oficială. Anterior și reprezentanții PSRM și MAN și PCRM au anunțat că nu vor participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui nou prim-ministru. Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru vizitatorii de peste hotare. Țara noastră a înregistrat în 2026 cel mai mare număr de turiști străini de la proclamarea independenței. Potrivit unei analize realizate de expertul economic Vaceslav Ioniță, în primul trimestru al acestui an, raportat în valoare anuală, Republica Moldova a fost vizitată de peste 300.000 de turiști străini, un record absolut pentru țara noastră. Este pentru prima dată când este depășit nivelul din 1992, când au fost înregistrați aproximativ 292.000 de vizitatori. Datele arată că după o perioadă de declin și după impactul sever al pandemiei, turismul și-a revenit spectaculos. Dacă în 2020 Republica Moldova a fost vizitată de mai puțin de 29.000 de turiști străini, în prezent numărul acestora este de peste 10 ori mai mare. Expertul remarcă și o schimbare importantă în comportamentul vizitatorilor. Aproximativ 70% dintre turiștii străini aleg să călătorească individual fără a apela la agențiile de turism, semn că Republica Moldova este tot mai ușor de descoperit și explorat pe cont propriu. În același timp, activitatea agențiilor de turism este în creștere, însă în special datorită moldovenilor care călătoresc peste hotare. Totuși, diferența dintre numărul turiștilor străini care vin în Republica Moldova și al cetățenilor moldoveni care pleacă în vacanțe peste hotare s-a redus considerabil în ultimii ani, ceea ce indică o consolidare treptată a activității turistice a țării. Un bărbat de 63 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști fiind bănuit că și-a agresat propria soră și i-a sustras două lănțișoare din aur. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în timp ce suspectul se afla în vizită la sora sa. În urma unui conflict verbal, bărbatul i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri, după care i-ar fi smuls de la gât două lănțișoare din aur. Prejudiciul cauzat victimei este estimat la aproximativ 60.000 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanică au identificat și reținut suspectul, iar bunurile sustrase au fost recuperate. Primăria Chișinău invită locuitorii capitalei la iarmăroacele și târgurile organizate în acest weekend în toate sectoarele orașului. Evenimentele au drept scop susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea accesului consumatorilor la produse agricole de sezon și mărfuri realizate în Republica Moldova. La Botanica, în Parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, va avea loc târgul Vara Aromelor, organizat în colaborare cu Asociația Obștească Perspectiva. Vizitatorii vor putea găsi produse locale, dar și articole de artizanat și creații handmade. În sectorul centru continuă până pe 15 iulie, iar marocul tematic Cireșar, organizat pe strada Mitropolit Varlam, între străzile Armenească și Tighina, unde sunt comercializate fructe și legume de sezon. La Ciocana, în perioada 10-12 iulie, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, la intersecția cu strada Petruza Dnipru, se desfășoară târgul micilor antreprenori, iar pe 11 iulie, pe strada Alecurusov, avea loc târgul mămicilor. În sectorul Râșcan, pe bulevardul Moscovai, vis-a-vis de strada Matei Basarav, până pe 2 august este deschis un târg cu fructe și legume. Totodată, în zilele de 11 11 și 12 iulie pe strada Miron Costin, lângă Scoar, va fi organizat târgul Produs Acasă pentru Râșcani, în parteneriat cu Asociația Femeilor din Agricultură și Turismul Republicii Moldova Eurocivis. Autoritățile municipale îndeamnă pe chișinăuieni să profite de aceste târguri pentru a cumpăra produse proaspete și pentru a susține producătorii locali. Incendiu de vegetație devastator în Spania. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu devastator de vegetație izbucnit în localitatea Los Gallardos, provincia Almeria, din sud-estul Spaniei. Alte 6 persoane au fost rănite, iar aproximativ 1000 de locuitori au fost evacuați, în timp ce cea mai mare parte de drumuri au fost închise din cauza extinderii flăcărilor. Incendiul a izbucnit pe 9 iulie, iar flăcările s-au extins rapid spre zonele împădurite, localitățile din vecinătate. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul unor autoturisme cuprinse de foc. Liderul guvernului regional al Andaluziei a descris cele mai întâmplate drept o tragedie. Inimile noastre sunt grele și sunt devastați de durere, a transmis acesta după anunțarea primului bilanț al victimelor. Aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru a interveni la incendiul care a afectat zona Los Gallardos și Bedar. Printre persoanele rănite se numără una transportată la spital după ce a inhalat fum și o altă care a suferit arsuri. Alte 4 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. În sprijinul echipelor de intervenție au fost mobilizate și unitatea militară pentru situații de urgență din Spania. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc de aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge astăzi până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate îl va înainta pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor programate pentru mâine. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grusu, care a menționat că reprezentanții formațiunii au discutat cu Vasile Tofan despre viziunea și planurile sale pentru conducerea guvernului. Grusu susține că prioritățile comune sunt aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor, creșterea economică și continuarea reformelor începută în perioada precedentă. Potrivit liderului PAS, acesta a contribuit la dezvoltarea mai multor companii și la atragerea unor investiții care au creat locuri de muncă și au sprijinit economia țării. Vasile Tofan este un investitor și antreprenor din Republica Moldova, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și al dezvoltării mediului de afaceri. Are studii la Erasmus University Rotterdam, Harvard Business School și vorbește fluent limba engleză, franceză, olandeză, ucraineană și rusă. Deputații Adunării Populare a Găgăuzii au adoptat o declarație prin care condamnă decizia Curții Constituționale de a anula unele competențe ale regiunii în domeniul electoral și al numirii conducerii unor instituții de stat teritoriale. Documentul a fost aprobat vineri în cadrul unei ședințe extraordinare cu votul la 20 de deputați, iar 2 s-au abținut. În declarație, deputații de la Comrat susțin că hotărârea afectează statutul special al Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia și afirmă că vor apăra drepturile și competențele autonomiei prin toate mijloacele legale. Președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a criticat decizia Curții Constituționale și a cerut demisia președintei instituției, Domnica Manole. Potrivit lui, hotărârea ar putea agrava relațiile dintre Comrat și Chișinău. Totodată, legislativul de la Comrat a cerut autorităților centrale să renunțe la modificarea unilaterală a statutului juridic al regiunii și să reia dialogul. Deputații susțin că integrarea europeană nu trebuie să ducă la reducerea atribuțiilor Găgăuziei. În urma sesizării depuse de Ministerul Justiției, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederile care permiteau autorităților de la Comrat să participe la numirea conducerii poliției din Găgăuzia și la constituirea organelor electorale regionale. Totodată, Parlamentul i s-a solicitat să ajusteze legislația în conformitate cu decizia Curții. În Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru vizitatorii de peste hotare. Țara noastră a înregistrat în 2026 cel mai mare număr de turiști străini de la proclamarea independenței. Potrivit unei analize realizate de expertul economic Veaceslav Ioniță, în primul trimestru al acestui an, raportat în valoarea anuală, Republica Moldova a fost vizitată de peste 300.000 de turiști străini. Un record absolut pentru țara noastră. Este pentru prima dată când este depășit nivelul din 1992, când au fost înregistrați aproximativ 292.000 de vizitatori. Datele arată că după o perioadă de declin și după impactul sever al pandemiei, turismul și-a revenit spectaculos. Dacă în 2020 Republica Moldova a fost vizitată de mai puțin de 29.000 de turiști străini, în prezent numărul acestora este de peste 10 ori mai mare. Expertul remarcă și o schimbare importantă în comportamentul vizitatorilor. Aproximativ 70% dintre turiștii străini aleg să călătorească individual, fără a apela la agențiile de turism, semn că Republica Moldova este tot mai ușor de descoperit și explorat pe cont propriu. Un bărbat de 63 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști fiind bănuit că și-a agresat propria soră și i-a sustras două lănțișoare de aur. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în timp ce suspectul se afla în vizită la sora sa. În urma unui conflict verbal, bărbatul i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri, după care i-ar fi smuls de la gât două lănțișoare din aur. Prejudiciul cauzat victimei este estimat la aproximativ 60.000 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanică au identificat reținut suspectul, iar bunurile sustranse au fost recuperate. Primăria Chișinău invită locuitorii capitalei la iarmaroacele și târgurile organizate în acest weekend în toate sectoarele orașului. Evenimentele au drept scop susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea accesului la consumatorii la produse agricole de sezon și mărfuri realizate în Republica Moldova. La Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, va avea loc târgul Vara Aromelor. În sectorul centru continuă până pe 15 iulie iarmarocul tematic Cireșar, organizat pe strada Mitropolii Varlam între străzile Armenească și Tighina, unde sunt comerciali comercializată fructe și legume de sezon. La Ciocana, în perioada 10-12 iulie, pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, la intersecția cu strada Petru Zadnipru, se desfășoară Târgul Micilor Antreprenori, iar pe Alecuru Sova avea loc Târgul Mămicilor. În sectorul Roșcan, pe Bulevardul Moscova, vis-a-vis de strada Matei Basarab, până pe 2 august este deschis un târg cu fructe și legume. Și pe 11 și 12 iulie, pe strada Miron Costin, lângă Scoar, va fi organizat târgul Produs Acasă pentru Roșcani. Autoritățile municipale îndeamnă pe chișinăuieni să profite de aceste târguri pentru a cumpăra produse proaspete și pentru a susține producătorii locali. Incendiu de vegetație devastator în Spania. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu devastator de vegetație izbucnit în localitatea Los Galardos, provincia Almeria, din sud-estul Spaniei. Alte 6 persoane au fost rănite, iar aproximativ 1000 de locuitori au fost evacuați, în timp ce mai multe drumuri au fost închise din cauza extinderii flăcărilor. Incendiul a izbucnit joi 9 iulie, iar flăcările s-au extins rapid spre zonele împădurite și localitățile din vecinătate. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul unor autoturisme cuprinse de foc. Liderul guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a descris cele întâmplate drept o tragedie. Aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru a interveni la incendiul care a afectat zona Los Galardos și Bedar. Printre persoanele rănite se numără și una transportată la spital după ce a inhalat fum și o altă care a suferit arsuri. În sprijinul echipelor de intervenție a fost mobilizată și unitatea militară pentru situații de urgență din Spania. Mai mulți martori au declarat că incendiul ar fi izbucnit după ce un cablu electric s-ar fi rupt și ar fi căzut aproape de șosea, iar flăcările s-au extins rapid către o zonă de vegetație. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălți. O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele ei de 7 ani a ajuns la spital după ce s-au electrocutat în curtea casei de la un prelungitor defect. Omul de afaceri Vasile Tofan este candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru. Candidatura acestuia urmează a fi examinată sâmbătă de președinta Maia Sandu. Republica Moldova intră sub cod galben de pericol de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie inclusiv. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu, programate pentru sâmbătă 11 iulie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia a fost luată de fracțiunea parlamentară a partidului. Maia Sandu urmează să decide dacă îl va desemna pe Vasile Tofan pentru formarea noului guvern, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului.
1: Acum câteva minute a luat sfârșit ședința fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul căreia am avut desuita plăcere, timp de câteva ore, să avem o discuție cu domnul Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, pe care o vom înainta mâine în cadrul consultărilor cu doamna președintă Maia Sandu, o discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
2: Eu vă mulțumesc pentru încredere. E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
3: Vasile Tofan este investitor și antreprenor cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și al dezvoltării mediului de afaceri. Este absolvent al Erasmus University Rotterdam și al Harvard Business School, unde și-a finalizat studiile cu distincție. Vorbește fluent limba engleză, franceză, olandeză, ucraineană și rusă.
0: Opoziția parlamentară a boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții, invocând diverse motive. Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, expertul Watchdog Ștefan Bejan a declarat că refuzul lor de a participa la astfel de consultări este democratic.
4: Dreptul lor, eu înțeleg și argumentele, e clar că aceste consultări sunt mai mult formale, din moment ce vorbim despre un partid care deține majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși, na, practica spune că te duci acolo. Democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți.
5: Bejan a făcut o descriere a celor 3 candidaturi care se vehiculează în presă că ar urma să fie propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este vorba de Dan Perciun, ministrul educației, deputatul PAS Marcel Spătari și omul de afaceri Vasile Tofan.
4: Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul muntean, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat. Cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Muntean, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. Domnul Tofan pare are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Vom vedea ce depinde ce își dorește pasul și ce vrea să facă.
5: Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu de acum o săptămână. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Democrația Acasă este singura formațiune care s-a prezentat la președinție, dar nu pentru a participa la discuții. Aceasta a venit cu o plăcintă pe care a lăsat-o la intrarea în instituție. Costiuc a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, menționând că liderul PAS, Igor Grosu, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să preia fotoliul de prim-ministru. Partidul nostru a anunțat vineri dimineață că va participa la negocieri, în timp ce PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat joi că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
0: Republica Moldova se află sub cod galben de pericol de incendii de vegetație. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea este valabilă până pe 17 iulie, inclusiv, iar din cauza lipsei de precipitații se menține un pericol excepțional de izbucnire și propagare a incendiilor din zonele vizate. În context, salvatorii îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor. Salvatorii recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea pădurilor, terenurilor agricole, plantațiilor forestiere și a suprafețelor cu vegetație uscată. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu incendieze resturile vegetale, miriștile sau deșeurile menajere și să nu arunce mucuri de țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu iarbă uscată. IGS-ul recomandă părinților să supravegheze copiii și să le explice pericolele utilizării focului, iar în cazul observării unui incendiu să apeleze imediat serviciul 112. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălți, o fetiță de 11 ani și fratele ei în vârstă de 7 ani s-au electrocutat în curtea casei, cel mai probabil din cauza unui prelungitor defect. Din nefericire, copila a murit la fața locului. Fratele acestei a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 17, iar poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112.
6: Ieri la ora 17.40, la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat cu ambulanța în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. Pacientul a fost internat în secția terapie intensivă, în prezență află în stare gravă, dar stabilă.
3: Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În context, oamenii legii le reamintesc părinților și îngrijitorilor să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Autoritățile avertizează că un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile.
0: Vești importante pentru părinți și angajații care au în grijă membri ai familiei. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede că proiectele și perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Este vorba despre persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autoritățile spun că această modificare va oferi garanții suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul aduce și schimbări privind munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârstă de până la 16 ani vor putea fi repartizați în ture de noapte doar cu acordul lor înscris. Până acum, această protecție era valabilă doar pentru părinții copiilor de până la 4 ani sau ai copiilor cu dizabilități. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Iurie Osoianu nu mai este directorul interimar al Spitalului Clinic Bălți. Detașarea sa la conducerea instituției a încetat, iar acesta va reveni la Spitalul Raional Fălești. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru, iar concursul pentru desemnarea unui director va fi organizat după învestirea noului guvern. Decizia a fost luată în urma vizitei a ministrului Sănătății Emil Ceban la spital joi pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar. Ministrul Sănătății Emil Ceban a rămas profund afectat de condițiile în care funcționează blocul alimentar al instituției și chiar a izbucnit în lacrimi după ce a inspectat spitalul.
7: și vreau să vă spun că nici rușine. Și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie.
8: Chestiile astea nu pot fi tolerate până la urmă. Deci, igiena, siguranța alimentelor, siguranța deci, pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac decât în spitalul. Deci, astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
5: Potrivit oficialului, problema nu ține doar de infrastructură, ci și de modul în care a fost gestionată activitatea blocului alimentar de-a lungul anilor. Astfel, ministrul Ceban l-a demis pe directorul interimar a spitalului din Bălți, Iurie Osoianu, și l-a numit în funcție de director interimar pe Vladimir Pascaru până la numirea unui nou guvern.
9: Se încetează detașarea domnului Iurie Osoianu în funcție de director interimar din spitalul clinic Bălți, concetarea contractului de altă muncă, începând cu 8 iulie 26. Se încetează suspendarea contractului individual de muncă de 3 septembrie 25, încheiat cu Ministerul Sănătății al domnului Osoianu, cu preluarea activității de director interimar în cadrul IMSP Spitalul Raional Brăila. Și se numește domnul Vladimir Pascaru, în funcție de director interimar, IMSP Spitalul Clinic Bălți, începând cu 9 iulie 26, cu dreptul de semnături pe actele financiare și bancare, până la numirea conducătorului conform legislației.
5: Noul director interimar a dat asigurări că își va îndeplini obligațiile cu strictețe.
10: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. Ne străduim. Colectivul e bun, e foarte bun colectiv. Un colectiv mare, unul din cele mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie.
5: Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spațiului clinic. Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spitalului clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie. După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etajul 1, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. Anterior, autoritățile planificase reconstrucția unui nou spital la Bălți pe o suprafață de 5 hectare, iar lucrările trebuiau să înceapă în această vară. În acest scop, a fost contractat și un împrumut de 86 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, valoarea proiectului fiind de 108 milioane de euro. Recent, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că din cauza scumpirii materialelor de construcție, sumele preconizate inițial nu sunt suficiente. De aceea, noul spital va fi construit pe teritoriul actuale instituții și va avea o capacitate mai mică decât cea prevăzută în proiect.
0: Carburanții continuă să se scumpească, iar în următoarele 3 zile motorina va ajunge să coste peste 26 de lei. Astfel, începând de sâmbătă, șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru benzină, iar pentru motorină cu 26 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 26 de lei și 2 bani. După o perioadă în care carburanții s-au ieftinit constant, la sfârșitul lunii iunie, motorina costă 24 de lei și 41 de bani, iar benzina costa 27 de lei și 41 de bani, după care prețurile au început să crească din nou. Astfel, de la începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu 82 de bani, iar motorina cu 1 leu și 61 de bani. Victor Țurcan, omul care a pus bazele primei bănci comerciale din Republica Moldova, ar fi împlinit săptămâna aceasta 78 de ani. Țurcan a trecut la cele veșnice în luna iunie, însă familia, colegii și întreaga comunitate bancară din Republica Moldova îi vor duce mereu dorul. El a plecat, însă în urma sa rămâne o bancă pe care a construit-o și o poveste de viață care va continua să inspire și alți oameni.
3: La începutul carierei sale de bancher, Victor Țurcan nu avea capital propriu, dar avea încredere în idee. Așa că a pornit în căutarea investițiilor. Primul care a crezut în proiect a fost asociația Valeologia, cu o contribuție de 1 milion de ruble. Până la finalul anului 1989 se strânseseră 9,1 milioane de ruble, aproape dublul capitalului minim cerut la acea vreme.
11: Ne-am aprins cu această idee și am început să căutăm rezerve. Hârtie de acasă fiecare aducea, crioane de acasă, tocuri de acasă, masă de acasă, scaune de acasă, să nu cumpărăm nimic, să nu cheltuim banii din bancă. Noi am lucrat primul an 5 ani. Știți, când s-a format banca și deja am primit toate permisiunile de a funcționa și așa mai departe, aproape vreo 3-4 săptămâni noi stăteam și așteptam cineva va veni să deschidă ușa.
3: Banca a fost înființată pe 22 decembrie 1989, iar Victor Țurcan și-a început efectiv activitatea în anul 1990, atunci când a preluat funcția de președinte. El s-a aflat la cârma instituției bancare timp de 17 ani. Pentru contribuția sa la dezvoltarea sistemului bancar și economic din Republica Moldova, Victor Țurcan a fost distins cu medalia Meritul Civic, titlul de laureat Persoana Anului și Ordinul Gloria Muncii. Victor Țurcan nu a fost doar un om de finanțe, ci și un povestitor conștient al propriei epoci. Într-un podcast realizat în anul 2023, acesta a mărturisit că și-ar dori ca banca pe care a fondat-o să ajungă la 100 de ani.
11: Eu vreau ca această bancă într-adevăr să ajungă la 100 de ani. Mm-hmm. Nu voi mai fi atunci, dar asta e o dorință.
3: Victor Țurcan a murit pe 13 iunie, iar ceremonia de înmormântare a avut loc pe 19 iunie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. El a fost condus pe ultimul drum de familie, colegi și reprezentanți ai comunității de afaceri din Republica Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 25 de grade Celsius. Polițiștii de frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat acțiunile de informare și prevenire în localitățile din zona râului Prut pentru a reduce riscul incendiilor de vegetație și al cazurilor de NEC în sezonul estival. Campania este desfășurată de angajații sectoarelor Poliției de Frontieră Gotești și Toceni în comun cu reprezentanții secției Situații Excepționale Cantemir. În cadrul activităților, cetățenii au fost informați despre riscurile provocate de incendierea vegetației uscate și despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, dar și despre regulile de comportament în apropierea râului Prut și a lacului de acumulare în vederea prevenirii cazurilor de NEC. Totodată, autoritățile au distribuit materiale informative și au oferit recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, a mediului și a bunurilor. Printre recomandările adresate populației se numără evitarea incendierii vegetației uscate și a resturilor vegetale, utilizarea cu prudență a surselor de foc și evitarea aruncării țigărilor aprinse în natură. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat astăzi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Toate cele cinci grupuri parlamentare din opoziție au anunțat însă că boicotează discuțiile cu șefa statului, invocând diverse motive. Consultările cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflate la guvernare, sunt programate pentru mâine, 11 iulie. Președinta Maia Sandu a programat astăzi consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele cinci formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spătari și al antreprenorului lui Vasile Tofan. Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zaluzhin, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafineriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zaluzhin a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și a armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să-și adapteze tacticile la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălți. O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele ei de 7 ani a ajuns la spital după ce s-au electrocutat în curtea casei de la un prelungitor defect. Omul de afaceri Vasile Tofan este candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru. Candidatura acestuia urmează a fi examinată sâmbătă de președinta Maia Sandu. Republica Moldova intră sub cod galben de pericol de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie inclusiv. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu, programate pentru sâmbătă 11 iulie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia a fost luată de fracțiunea parlamentară a partidului. Maia Sandu urmează să decide dacă îl va desemna pe Vasile Tofan pentru formarea noului guvern, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului.
1: Acum câteva minute a luat sfârșit ședința fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul care am avut deosebită plăcere, timp de câteva ore, să avem o discuție cu domnul Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, pe care o vom înainta mâine în cadrul consultărilor cu doamna președintă Maia Sandu. O discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
2: Eu vă mulțumesc pentru încredere. E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
3: Vasile Tofan este investitor și antreprenor cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și al dezvoltării mediului de afaceri. Este absolvent al Erasmus University Rotterdam și al Harvard Business School, unde și-a finalizat studiile cu distincție. Vorbește fluent limba engleză, franceză, olandeză, ucraineană și rusă.
0: Opoziția parlamentară a boicotat consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou premier. Toate cele 5 grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții, invocând diverse motive. Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, expertul Watchdog Ștefan Bejan a declarat că refuzul lor de a participa la astfel de consultări este democratic.
4: Dreptul, doar eu înțeleg și argumentele. E clar că aceste consultări sunt mai mult formale, din moment ce vorbim despre un partid care deține o majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși, practica spune că te duci acolo. Democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți.
5: Bejan a făcut o descriere a celor 3 candidaturi care se vehiculează în presă, care urma să fie propuse la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este vorba de Dan Perciun, ministrul educației, deputatul PAS Marcel Spătari și omul de afaceri Vasile Tofan.
4: Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul muntean, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat. Cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Muntean, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. Domnul Tofan pare are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Poate da ce depinde ce își dorește pasul și ce vrea să facă.
5: Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu de acum o săptămână. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Democrația Acasă este singura formațiune care s-a prezentat la președinție, dar nu pentru a participa la discuții. Aceasta a venit cu o plăcintă pe care a lăsat-o la intrarea în instituție. Costiuc a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, menționând că liderul PAS, Igor Grosu, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să preia fotoliul de prim-ministru. Partidul nostru a anunțat vineri dimineață că va participa la negocieri, în timp ce PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat joi că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
0: Republica Moldova se află sub cod galben de pericol de incendii de vegetație. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea este valabilă până pe 17 iulie, inclusiv din cauza lipsei de precipitații, se menține un pericol excepțional de izbucnire și propagare a incendiilor în zonele vizate. În context, salvatorii îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor. Salvatorii recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea pădurilor, terenurilor agricole, plantațiilor forestiere și a suprafețelor cu vegetație uscată. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu incendieze resturile vegetale, miriștile sau deșeurile menajere și să nu arunce mucuri de țigară, chibritul sau alte obiecte aprinse în zonele cu iarbă uscată. IGSU recomandă părinților să supravegheze copiii și să le explice pericolele utilizării focului, iar în cazul observării unui incendiu să apeleze imediat la serviciul 112. Curtea Constituțională a limitat atribuțiile autorităților de la Comrat. Potrivit deciziei adoptate joi, au fost declarate neconstituționale drepturile Adunării Populare a Găgăuziei de a forma organul electoral local și de a participa la aprobarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcții Justiției din Găgăuzia. Decizia curții a fost contestată de către Adunarea Populară de la Comrat, care a cerut demisia domnicăi Manole. În același timp, expertul Ștefan Bejan a menționat pentru Vocea Basarabiei că în urma acestei decizii, persoanele care au capturat puterea în regiune nu vor mai avea pârghii de a șantaja autoritățile de la Chișinău.
6: Aliniat 4, precum și a articolelor 17, aliniat 6, 36, aliniatele 1, teza 2, 2, teza 2 și 7 din codul electoral, depuse de Adunarea Populară AUTA Găgăuzia. 4. Prezenta hotărâre este definitivă.
3: Ulterior, într-un briefing de presă, domnica Manole a precizat că autonomia Găgăuziei este garantată de Constituție, însă autonomia nu poate exercita competențe care țin exclusiv de autoritățile centrale ale statului.
6: Competența Adunării Populare a Găgăuziei de a aproba componența Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor nu se încadrează în limitele competențelor administrației publice locale și nici ale unității teritoriale autonome cu statut special. Ea implică o ingerință directă într-o competență rezervată inclusiv exclusiv autorităților constituționale naționale. Curtea a reținut că asigurarea ordinii publice și securității statului nu constituie probleme care se încadrează în limitele competenței Unității Teritorial-Administrative Găgăuzia, stabilite de articolul 111 aliniatul 1 din Constituție, ci constituie funcții fundamentale ale statului, exercitate prin autoritățile administrației publice centrale sau al altor autorități administrative naționale.
3: Expertul Watchdog Ștefan Bejan a menționat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că pentru cetățenii simpli, decizia Curții Constituționale nu va schimba nimic, dar va schimba pentru persoanele care au capturat puterea în regiune și care nu vor mai avea pârghii de a șantaja autoritățile de la Chișinău.
4: Gândiți-vă că în 2023, în fața clădirii Adunării Populare, de pe un ecran mare, Ilan Șor numea membrii viitorului guvern de la Comrat, viitorului executiv. Acum gândiți-vă că Ilan Șor numește inclusiv și șeful SIS Găgăuzii. A cui interese va apăra acest șef al SIS Găgăuzii? Al Republicii Moldova sau al lui Ilan Șor prin extensia a Federației Ruse? Vorbim despre niște instituții care sunt responsabile de securitatea Republicii Moldova. Da? Nu despre... Iar Găgăuzia, poftim, are competenții foarte largi în domenii educației, culturii, economice și politice. Poftim să se ocupe cu aceste lucruri, să dezvolte limba găgăuză, economia din Găgăuzia, să-și aleagă proprii reprezentanți în Parlamentul de acolo.
3: Ca urmare a deciziei Curții Constituționale, adunarea populară de la Comrat a adoptat în cadrul ședinței extraordinare din 10 iulie o decizie prin care își exprimă dezacordul față de decizia Curții Constituționale. Totodată, deputații au lansat un apel către președinta Republicii Moldova, Parlament și Guvern, prin care cer autorităților să renunțe la revizuirea unilaterală a bazelor juridice ale autonomiei și să revină la dialog.
0: Vești importante pentru părinți și angajații care au în grijă membri ai familiei. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede că perioadele pentru care se acordă indemnizațiile de maternitate și paternale vor fi incluse în stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Este vorba despre persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu disabilități aflate la întreținere. Autoritățile spun că această modificare va oferi garanții suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul aduce și schimbări privind munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi repartizați în ture de noapte doar cu acordul lor înscris. Până acum, această protecție era valabilă doar pentru părinții copiilor de până la 4 ani sau ai copiilor cu dizabilități. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Tragedie într-o gospodărie din municipiul Bălț. O fetiță de 11 ani și fratele ei în vârstă de 7 ani s-au electrocutat în curtea casei, cel mai probabil din cauza unui prelungitor defect. Din nefericire, copilul a murit la fața locului. Fratele acestei a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 17, iar poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112.
7: Ieri la ora 17.40 la Spitalul Clinic Bălți a fost transportat cu ambulanța în stare gravă un minor de 7 ani, electrocutat cu șoc prin undă electrică. Pacientul a fost internat în secția terapie intensivă, în prezență află în stare gravă, dar stabilă.
3: Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În context, oamenii legii le reamintesc părinților și îngrijitorilor să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Autoritățile avertizează că un moment de neatenție poate avea consecințe irreversibile.
0: Iurie Osoianu nu mai este directorul interimar al Spitalului Clinic Bălți. Detașarea sa la conducerea instituției a încetat, iar acesta va reveni la Spitalul Raional Fălești. Funcția a fost preluată de Vladimir Pascaru, iar concursul pentru desemnarea unui director va fi organizat după învestirea noului guvern. Decizia a fost luată în urma vizitei a ministrului Sănătății Emil Ceban la spital pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar. Ministrul Sănătății a rămas profund afectat de condițiile în care funcționează blocul alimentar al instituției și chiar a izbucnit în lacrimi după ce a inspectat spitalul.
8: Și vreau să vă spun că nici nu e rușine. Și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie.
9: Chestiile astea nu pot fi tolerate până la urmă. Deci, igiena, siguranța alimentelor, siguranța deci, pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac de când e spitalul. Deci, astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
5: Potrivit oficialului, problema nu ține doar de infrastructură, ci și de modul în care a fost gestionată activitatea blocului alimentar de-a lungul anilor. Astfel, ministrul Ceban l-a demis pe directorul interimar a spitalului din Bălți, Iurie Osoianu, și l-a numit în funcție de director interimar pe Vladimir Pascaru până la numirea unui nou guvern.
10: Se încetează detașarea domnului Iurie Osoianu în funcție de director interimar din spitalul clinic Bălți, concetarea contractului de altă muncă, dar începând cu 8 iulie 26. Se încetează suspendarea contractului individual de muncă din 3 septembrie 25, încheiat cu Ministerul Sănătății al domnului Osoianu, cu preluarea activității de director interimar în cadrul IMSP, Spitalul Raional Fălești. Și se numește domnul Vladimir Pascaru, în funcție de director interimar, IMSP, Spitalul Clinic Bălți, începând cu 9 iulie 26, cu dreptul de semnături pe actele financiare și bancare până la numirea conducătorului conform legislației.
5: Noul director interimar a dat asigurări că își va îndeplini obligațiile cu strictețe.
11: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. O să ne străduim. Colectivul e bun, e foarte bun colectiv. Un colectiv mare, unul din cele mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie.
5: Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spațiului clinic. Pe 7 iulie, în spațiul public, au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al spitalului clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie. După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etaj 1, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. Anterior, autoritățile planificase reconstrucția unui nou spital la Bălți pe o suprafață de 5 hectare, iar lucrările trebuiau să înceapă în această vară. În acest scop, a fost contractat și un împrumut de 86 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, valoarea proiectului fiind de 108 milioane de euro. Recent, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că din cauza scumpirii materialelor de construcție, sumele preconizate inițial nu sunt suficiente. De aceea, noul spital va fi construit pe teritoriul actuale instituții și va avea o capacitate mai mică decât cea prevăzută în proiect.
0: Carburanții continuă să se scumpească, iar în următoarele 3 zile motorina va ajunge să coste peste 26 de lei. Astfel, începând de sâmbătă, șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru benzină, iar pentru motorină cu 26 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 26 de lei și 2 bani. După o perioadă în care carburanții s-au ieftinit constant, la sfârșitul lunii iunie, motorina costa 24 de lei și 41 de bani, iar benzina 27 de lei și 41 de bani, după care prețurile au început să crească din nou. Astfel, de la începutul lunii iulie, benzina s-a scumpit cu 82 de bani, iar motorina cu 1 leu și 61 de bani. Arenda lacurilor aflate în proprietatea statului se va scumpi, iar arendașii vor fi obligați să întrețină bazinele acvatice pe care le gestionează. Ministerul Mediului anunță că a revizuit contractele de arendă și modul de calcul al plăților, după ce a constatat că multe dintre acestea erau stabilite încă din anii 2007-2008. Potrivit autorităților, noua formulă de calcul ia în considerare suprafața lacului, dimensiunea barajului și alte caracteristici tehnice.
3: Primele rezultate sunt deja vizibile, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder.
12: Cred că în fiecare sat există câte un arendaș care se comportă de parcă iazul ar fi al lui. Și mai mult de atât, plătește o arendă mizeră stabilită acum 15-20 de ani. Când am venit la Ministerul Mediului, am văzut că toate lacurile statului sunt date în arendă pe 10 de ani, cu prețuri stabilite încă în anul 2007-2008. Și mai grav de atât, multe nu sunt îngrijite corespunzător sau poate chiar deloc. Ce am făcut noi? Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului.
3: Potrivit ministrului, doar pentru primele 23 de lacuri, jumătate dintre cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, sau aproximativ de 4 ori. Ministerul Mediului anunță că urmează să actualizeze și contractele pentru celelalte lacuri aflate în proprietatea statului, iar banii suplimentari vor fi investiți în lucrări de decolmatare și sporirea siguranței bazinelor acvatice. Autoritățile avertizează că arendașii care nu vor respecta noile obligații contractuale riscă să piardă dreptul de administrare. În același timp, primăriile sunt încurajate să aplice același regulament pentru lacurile aflate în administrarea lor. În Republica Moldova există peste 6.000 de lacuri, dintre care doar 40 sunt proprietatea statului.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre viitorul european al Republicii Moldova, despre securitatea Republicii Moldova și a Europei de Est. Cu invitatul nostru în această seară, salutăm prezența în platou a domnului Corneliu Biola, profesor universitar, Universitatea Oxford. Domnule profesor, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație.
3: Cu drag. De această dată, domnule profesor, ce v-a adus la Chișinău?
4: Avem un eveniment pe care l-am organizat astăzi și mâine și legat de acest proiect de integrare europeană a Republicii Moldova. Și doream, prin prezența unor invitați care au venit din România și a celorlaltor invitați care sunt din Moldova, să încercăm să avem un schimb de experiență. Ce greșeli s-au făcut în România, ce lucruri bune s-au făcut în România în procesul de aderare și post-aderare, pe zona de justiție, de exemplu, dar și pe zona de integrare europeană. Și să avem această dezbatere la un moment care mi se pare foarte important, exact după ce s-au deschis negocierile de aderare pentru Republica Moldova. Și un eveniment bogat, susținut de Fundația Neumann, și care în prima zi a avut o audiență destul de bună și mă bucur că subiectele respective sunt bine primite.
3: Domnule profesor, pentru noi contează foarte mult părerea dumneavoastră și altor persoane venite din afara Republicii Moldova cu o experiență în integrarea europeană, dar și alte subiecte, așa că vom încerca astăzi să aflăm părerea dumneavoastră, unde suntem, ca să înțelegem unde vrem să ajungem. De fapt, cunoașteți foarte bine, am văzut că urmăriți foarte bine foarte multe evenimentele din Republica Moldova. În toamnă am avut acele alegeri parlamentare, din nou a câștigat un partid majoritar guvernare. Este adevărat că acum nu avem guvern, dar sperăm în câteva zile să depășim această mini-criză politică, exact ca în situația de la București, dar totuși se fac niște pași. Domnule profesor, am văzut că recent s-a deschis primul cluster de negocieri, dacă vorbim de aderare la Uniunea Europeană, pentru că ați menționat dumneavoastră, haideți să vedem ce greșeli a făcut România, ce lucruri bune s-au făcut în România pe parcurs și să învățăm cel mai bine, să învățăm de la România tot parcursul nostru european. Și uitați, domnule profesor, că în acea campanie la parlamentarele din toamna trecută, ni s-a spus foarte clar o dată, ni s-a spus anul 2028, ca punct de reper, anul 2028 Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Și uitați că acum suntem în 2026, suntem în luna iulie, am deschis primul cluster. Cum se vede de la București sau de la Oxford, acolo unde predați, acest parcurs pe care îl trece Republica Moldova? Cât de realist este acest an 2028? Plus că și în acest context geopolitic în care ne aflăm acum.
4: Bun, suntem la începutul procesului. A fost întârziat în anumită măsură datorită situației din Ungaria, care s-a opus cu multă o perioadă datorită guvernului Orban, deschiderii simultane de negocieri între Republica Moldova și Ucraina. După alegerile din Ungaria, acest lucru s-a deblocat. De asta avem în momentul de față această deschidere primul cluster. Putea să înceapă mai devreme, asta spun, dar e bine că s-a început în momentul de față. Era și de asemenea foarte important că s-a început simultan și cu Republica Moldova și cu Ucraina, deși au fost câteva încercări la un moment dat să se decupleze, unele fiind susținute de către Ungaria. Dar ce important este că s-a blocat acest pas și că din acest moment fiecare este pe meritul lui. Mă refer la Republica Moldova și Ucraina. Pentru că situația în Ucraina e puțin mai complicată decât cea din Republica Moldova. Mai multe motive. Una este războiul, evident. A doua este că Ucraina este o țară mult mai mare decât Republica Moldova.
3: Respectiv are de făcut mai multe reforme.
4: Mai multe reforme și sunt și alte provocări care vin pentru statele membre și care poate crea anumite fricțiuni. De exemplu, subiectul agriculturii, care este foarte sensibil în negocierile cu Ucraina. Acum, când ne uităm la calendar, calendarul e ambițios, nu trebuie să ne amăgim. Calendar ambițios până în 2028 să fie încheiate toate capitolele de negociere. Nu va fi ușor, dar ce este important și aici trebuie să reținem, că o anumită parte de pre-negociere deja începuse. În sensul că tot era pregătit pentru acest pas de deschidere în negocieri. Deci nu se începe de la complet de la zero, ci pentru Republica Moldova, deci o parte din aceste, să spunem, pregătiri au fost făcute. Deci să sperăm că vor continua dacă aceste mini-crize de care vorbesc nu vor persista. Pentru că asta poate să încetinească, nu? Toată situația cu negocierile.
3: Totuși spun cei de la guvernare că nu ne afectează faptul că nu avem un guvern, că totuși lucrurile merg, reformele s-au pornit și tot așa. Cum vedeți dumneavoastră lipsa unui guvern?
4: Cu cât este criza mai mică, cu atât lucrurile vor fi mai facile pentru negocieri, pentru că trebuie să te prezinți, să faci, să implementezi niște reforme, să ai aceste discuții cu cei de la Bruxelles. Deci este foarte important să ai o continuitate. Incertitudinea nu ajută. Dar situația este diferită față de cea la București, pentru că aici, spre deosebire de București, există un parlament cu anumită configurație, rezultate din alegerile pe care le-ați menționat,
3: majoritate,
4: deci lucrurile par să evolueze cu altă dinamică decât la București. Deci nu trebuie să ne așteptăm la aceeași, să comparăm neapărat situația cu cea de la București. Dar este foarte clar că aceste negocieri, când ești, trebuie să ai anumită continuitate și o anumită stabilitate, o anumită predictibilitate. Unde ne aflăm? Deci undeva spre și sunt reforme de făcut pe mai multe domenii. Unde ar putea fi obstacole? Cred că unele țin de capacitatea administrativă a Republicii ca să susții toate aceste negocieri într-un timp ridicat. Asta înseamnă de pregătire de dosare, înseamnă de verificare. Și acesta lucru în această echipă, o muncă de echipă largă. Uh-huh. Unde mai intervine, să zicem, asta ar veni, să zicem, o anumită limitare. Dar unde intervine partea pozitivă este că deja există această relație bună cu, de exemplu, cu România, în care există un aport și o contribuție din partea Bucureștiului pentru a ajuta cu expertiză, având în vedere experiența României din perioada preaderare și preaderare, de a accelera aceste procese. Deci trebuie să avem un optimism moderat că acest calendar va fi susținut. Dar undeva trebuie probabil să vedem lucrurile mai într-un contur, probabil până înainte de aici este și motivul, până înainte de viitoarele alegeri prezidențiale. Aici se dorește probabil să încheie aceste negocieri, cel puțin pe partea Republicii. Pe Bruxelles,
3: totuși pornim și de la faptul, dacă vorbim despre Bruxelles, că în 28 vor avea din nou alegeri europarlamentare la Bruxelles, iar actuala configurație politică de la Bruxelles susține cât de cât, sau susține chiar pe față aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, și frica la Chișinău este, haideți să ne grăbim până în 2028 ca să semnăm tratatul de aderare, pentru că după 28, după europarlamentare, cine știe, poate cine vine la Bruxelles, dintr-un fel de partide anti-europene.
4: Este o temere justificată. Deci, cu cât înaintezi mai repede, cu atât mai bine. Tocmai pentru a preveni o situație în care situația poate să devină puțin mai complicată datorită viitoare configurație a Parlamentului European. Dar trebuie să vedem treaba și destul de în aceste stadiul acestor negocieri cât se poate de realist. Și sperăm că, într-adevăr, vor fi încheiate relativ bine. Dar sunt și câțiva alți factori care trebuie luați în considerare. Este, de exemplu, și factorul Transnistria, care încă nu este foarte clar ce se va întâmpla în condițiile acestei. A fost amânat deocamdată pentru că va trebui găsită o soluție. Ce se va întâmpla în momentul în care se semnează, cum va fi acest subiect integrat. Și bineînțeles, mai este această situație cu războiul din Ucraina, care persistă și în ce măsură va fi terminat până înainte de 2028. Pentru că Asta va conduce probabil la o încetinire, da, dimensiunii de negociere pe partea cu Ucraina. Dar, cum spuneam, în momentul în care s-au deschis negocierile, acum fiecare este pe contul lui și asta a fost foarte important. Deci faptul că a început, asta nu înseamnă că trebuie să termine la același timp. Ar fi de preferat ca să intre amândouă, dar probabil mai realist este ne gândim că Republica Moldova are o șansă mai bună să intre sau să încheie aceste negocieri mai rapid. Datorită mărimii, datorită contextului geopolitic care este puțin diferit, adică semnificat diferit, deși această problemă a tranziției rămâne în continuare acută.
3: Totuși nouă aici, prin platouri, politicienii ne spun sau cei care ne conduc integrarea europeană doar la pachet. Doar cu Ucraina.
4: Și a fost un motiv foarte puternic să nu se decupleze. Motivul era pentru că nu dorești să demoralizezi o națiune care se apără foarte îndârșit împotriva unei agresiuni. Și în momentul respectiv să se spună, pentru că semnalul ar fi destul de prost. Ar fi fost destul de prost în sensul că tot efortul pe care l-ați făcut la un moment dat nu contează. Și ușor de transformat, nu, prin război hibrid, război informațional, în cu totul altă narrativă. Ăsta a fost motivul în care și Bruxelles a insistat de la bun început că aceste lucruri să meargă împreună. Vom vedea în ce măsură, având în vedere capacele diferite și situația războiului din Ucraina, vor permite aceste negocieri să se încheie în același timp. Și să nu mai uităm, să nu uităm că mai este în paralel cu aceste negocieri, mai sunt și cele din Balcanii de Vest. Un factor care este mai puțin discutat, dar la fel de important, nu are legătură cu Republica Moldova, nu are legătură cu Ucraina, nu are legătură cu Balcanii. Are legătură cu sistemul de reformă decizională la nivelul Uniunii, care iarăși introduce o problemă. Se vorbește de o deschidere a Uniunii undeva spre 2035, care se includă mai multe state, spre 30-35. Care, în afară de Balcanii de Vest, vedem în momentul de față Islanda, încearcă să bată la ușă, va avea un referendum în august. O altă situație, se vorbește și de Norvegia la un moment dat, dar ce vreau să spun prin acest lucru este că o extindere mare, dincolo de alegerile parlamentare europene în 2028, vine cu provocări. Vine cu provocări pentru sistemul de mecanism. De aici eforturile Germaniei, de exemplu, de a insista pentru redefinirea modului în care se iau deciziile în sistem majoritar. Pentru a nu avea o situație cu un Victor Orban, să spunem, care să blocheze o Uniune de 400 milioane, o țară 10 milioane, să blocheze prin deciziile sale voința unei Uniuni de 400 milioane. Iar această problemă nu este rezolvată. S-au făcut câteva declarații. Nu este ușor să avansezi pe acest subiect. Nu este ușor pentru că nu vor să nu se dorește redeschiderea tratatelor. În momentul în care ai redeschis tratatele, atunci totul se complică foarte mult. La care să mai adăugăm că, iarăși, separat de situația din Republica Moldova, din Balcani, din nu mai zic de sistemul decizional care trebuie reformat la nivelul Uniunii, mai sunt alegeri importante, Uniune. Anul viitor, în 2027, vor fi în Franța.
3: Așa.
4: Franța este o țară foarte importantă care a sprijinit în Republica

0: că acest proces de negociare să se miște cât mai accelerat pentru a evita surprize care pot veni, dar pe de altă parte sunt și elemente care n-au nicio legătură cu cât de bine se încheie aceste negocieri și cum se și cât de mult se va menține acest paralelism cu Ucraina, dar care sunt legate de dinamici politici în alte zone care pot să blocheze sau în sfârșit să întârzie o anumită integrare. Mă referam deci la alegerile din Europa. Anul viitor vor fi alegeri europene, vor fi alegeri în 7 state importante europene, dar cea mai importantă va fi, din punct de vedere al integrării pentru Republica Moldova și Ucraina, va fi cea din Franța.
1: Totuși n-am văzut niciun stat european până la această oră să spună nu Republicii Moldova. De fiecare dată se spunea nu Ucraine, venea cel nu de la Budapesta, chiar dacă eram la pachet, nu ni se spunea nou direct, dar eram vizat și atunci. Acum că a plecat Orban, a venit altcineva în locul lui, practic nu vedem state care să se opună Republicii Moldova.
0: În momentul de față, absolut. Și foarte bine acest lucru. Unde putem vedea, și probabil o să vedem exact un noi explicit, dar putem să anticipăm o președinție Marie Le Pen, care să, dacă se va întâmpla acest lucru, nu știm, care să folosească acest argument al extinderii, în sensul că mai întâi trebuie reformate Uniunea Europeană interior, înainte de să fie acceptați alți membri. Și asta ar însemna o anumită întârziere. Nu este un argument nou. Apropo, președintele Macron l-a folosit înainte, nu legat de Republica Moldova și Ucraina, înainte și de războiul din Ucraina, a fost folosit în legătură cu țările din Balcanii de Vest. Când a întârziat genul acesta de proces, venise cu alte modele de integrare. Pe etape, în sfârșit. Dar deocamdată lucrurile sunt aliniate pe direcția pozitivă. Ce vreau să spun este că în funcție de dinamica politică în anumite state, lucrurile se pot complica, independent de ceea ce se întâmplă aici.
1: Totuși, domnule profesor, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a făcut recent la Chișinău, acum câteva săptămâni când a fost, declarația că și-ar dori ca în mandatul său, care mai durează până în 2028, da, că cel puțin un stat să semneze tratatul de aderare la UE, fie din Balcanii de Vest, fie Moldova, fie Ucraina, și toată lumea atunci s-a arătat așa cam sceptică, fiindcă nu prea ne putem compara cu Balcanii de Vest, fiindcă acolo avem state care de ani de zile au început negocierile și atunci nu știu cum s-a mai stins așa din optimismul nostru. Care ar putea fi acel stat, dacă privim spre Balcanii de Vest?
0: Cred că Macedonia de Nord s-a vorbit la un moment dat despre un sfârșit ca o posibilitate. Un stat mic care a făcut câteva eforturi. Sunt și altele care bat la ușă, fără îndoială, și care sunt angrenate în acest proces, dar trebuie să facă niște reforme substanțiale. Și asta este avantajul, poate, Republicii Moldova, într-o anumită măsură, că a dovedit o reziliență și o capacitate de adaptare instituțională extraordinară. Dar din punct de vedere diplomatic, cred că imaginea Republicii Moldova este mult mai bună peste tot în Europa, în momentul de față, decât Macedonia. Dar asta s-ar putea să conteze într-o anumită măsură. Pentru că iarăși mă gândesc la o președinție Le Pen care are întotdeauna a avut o atitudine mai împăciutoristă față de Rusia. Care a mai în sfârșit diluat-o în intensitate ultima perioadă, dar poți să anticipezi o astfel de idee că Macedonia de Nord ar putea fi favorizată în favoarea în comparație cu state care sunt undeva la granița de est. Dar asta nu trebuie să preocupe. E foarte posibil ca acest lucru să nu se întâmple. Ceea ce contează este că Republica Moldova a făcut niște eforturi extraordinare în ultima perioadă. Sper că genul de mini-crize care asistăm acum să nu devină mai frecvente, pentru că acestea pot fragmenta acest parcurs și pot să ia puțin din strălucire aceste imagini a Republicii Moldova, care în momentul de față e reală și există. Deci, o life la nivel european, prin modul în care s-a exersat, da, la nivel regional, această capacitate de renaștere, să spunem, ca stat democratic, ca stat de drept. Deci asta contează foarte mult. Desigur. Dar în sensul ăsta spuneam că aceste reforme trebuie continuate, indiferent ce se întâmplă în alte planuri.
1: Domnule profesor, mai avem 2 minute până la publicitate și vreau să vă întreb despre faptul că chiar dacă 2028 este aproape, fiindcă

0: suntem deja iulie 2026 și îi auzim pe cei care ne spun că în 2028 vom face tot posibilul ca să semnăm tratatul de aderare, chiar dacă toată lumea este conștientă că trebuie să mergem cu pași foarte rapizi prin toate aceste reforme ca să ajungi să semnezi acest tratat de aderare. Și spun unii așa mai cu jumătate de voce că uitați-vă, domnilor, că nici România, nici Bulgaria atunci când au aderat la UE nu au fost gata 100%, toată lumea recunoaște acest lucru și de această dată Bruxelles-ul ar putea închide ochii la noi, chiar dacă nu vom fi pregătiți în totalitate. Credeți că și de această dată Bruxelles-ul ar mai lăsa pe cineva nepregătit în totalitate?
1: Bun, contextul era cu oarecum diferit 2006-2007, când s-au făcut ultimii pași pentru integrare în România și Bulgaria. Și motivul, bineînțeles, era o situație mult mai stabilă din punct de vedere geopolitic. Se făcuseră pași importanți și poate tocmai, aș spune, cel puțin pentru noile integrări, că vor să evite oarecum experiență pe care oarecum negativă care a avut loc cu România și Ungaria. Deci, de exemplu, vorbeam de mecanismul de verificare al justiției, MCV-ul, care a fost instituit tocmai ca model de a preveni anumite, sau în sfârșit, negocierile noi, sau adaptarea, reformele nu erau complet finalizate. Și tocmai pentru a fi sigur că aceste reforme vor continua, anumite mecanisme de verificare post-aderare au fost instituite. Acel mecanism MCV era preconizat să funcționeze 3 ani.
0: Așa.
1: Dura 16 ani. Deci, într-un punct de vedere, deci e o anumită istorie care îndreaptă la prudență. Deci cel mai bine este ca majoritatea reformelor să fie îndeplinite și să se creeze un sentiment că, într-adevăr, situația este irreversibilă din punct de vedere, pentru exact, din nou, ne întoarcem la problema, nu vrei să ai surprinse ulterior după părerea post-aderare, în care mecanismul de presiune, în sfârșit, este mai diluat, să vezi că toate aceste reforme sunt încetinite și sau anulate. Lucru care se întâmplă, de exemplu, la București în momentul de față, pe justiție, e oarecum un dezastru în față de... Deci dacă România ar fi aplicat acum pe la integrarea europeană, datorită situației statului de drept și cu justiția acolo, e foarte puțin probabil că acel dosar pe justiție ar fi fost respins. Să ne gândim, asta s-a întâmplat, să facem 20 de ani de la integrare, cu tot mecanismul MCV. De ce vreau să spun cu acesta? Că în acest context mai complicat, multe state îndreaptă la prudență. Unde vine avantajul, poate, în acest context pentru Republica Moldova, că este o fereastră de oportunitate în care mulți decidenți văd, simt Republica Moldova ca parte a Uniunii Europene.
0: Domnule profesor, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm și cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Corneliu Biola, profesor universitar, Universitatea Oxford. Așa, deci, continuăm, domnule profesor. Discutam înainte de publicitate despre aderare. Aș vrea să trecem și la alte subiecte, doar ca să finalizăm aici, fiindcă în ultimele săptămâni sau luni, totuși, vedem din presa europeană alte teorii referitor la Republica Moldova, și anume, domnule profesor, integrarea europeană etapizată sau integrarea europeană fără anumite drepturi. Cum vedeți dumneavoastră această integrare? Unii ne spun că este un avantaj și trebuie să luăm tot ce putem, indiferent că este integrarea cu toate drepturile sau integrarea fără anumite drepturi. Alții spun că, de fapt, dacă acceptăm această aderare etapizată, ar putea fi o trăgănare, de fapt, a procesului nostru de integrare, fiindcă ne-au pus acolo și au uitat să ne dea și drepturile.
2: Bun, ce înseamnă această integrare etapizată? Iarăși, nu este o idee neapărat nouă, a fost inițial promovată 2017, cred, 2018, de președintele Macron, în legătură cu Balcanii de Vest. Și ideea era următoarea. Ca următoarele state să se integreze pe anumite zone, să zice cercuri concentrice. Deci anumite zone în care se simt mai pregătite să intre, să fie acceptate și să participe la consiliile respective. Deci să aibă drepturi pe zona respectivă. Am următor să continue negocierile pe alte zone care sunt mai dificil, deci un fel să defalcheze toate aceste dosare de negociere, înceapă cu cele mai ușoare, cele medii, cele mai dificile la sfârșit. Era un model de etapizare care pleca și de la problema pe care o vedem cu mecanismul decizional la nivelul Uniunii. Pentru că această problemă încă nu e rezolvată și ideea era pe ce zone genul de integrare a noilor state va crea mai puține fricțiuni. Iarăși cu memoria regimului Orban în minte. Ideea a fost redescoperită după războiul din Ucraina cu puține nuanțe. Pentru că dacă comparăm zona Balcanilor de Vest cu Ucraina, situația este complet diferită. Ucraina este o țară mare, o țară cu un potențial agricol extraordinar. Este grânarul Europei, într-o anumită măsură, și care, datorită acestui dosar al agriculturii, intră în competiție cu multe state europene, inclusiv Franța. Deci, ideea, mai ales având în vedere politica agricolă comună, care este extrem de dificil de reformat, fără un consens, sunt multe negocieri care pot avea loc, ideea era de a facilita o integrare pentru Ucraina pe anumite dosare care sunt fezabile, mai puțin dosarul, de exemplu, agricol. S-au în sfârșit găsit o formulă care să permită o anumită aderare, dar nu completă. Având motivul fiind mai mult intern pe Uniunea Europeană, a evitat genul de discuții și blocaje care pot să prevină Ucraina să se integreze complet sau în sfârșit, să înceapă acest proces de integrare. Ce s-a schimbat față de perspectiva anunțată de Macron inițial este contextul geopolitic. Europa vrea să integreze Ucraina. Nu mai vorbesc de Republica Moldova, care nu prezintă aceleași probleme, să spunem, din punct de vedere al capitolului agricol. Vrea să integreze pentru că Europa vede acest lucru și ca un act geopolitic. E o extindere de securitate. Ucraina nu trebuie lăsată în zona buffer, într-o zonă gri, care să invite în continuare agresiuni peste agresiuni peste agresiuni din partea Federației Ruse. Este o formulă, da? Care să permită integrarea europeană, având în vedere că acest conflict nu este clar când se termină și care să permită anumite dosare. În ce măsură acest lucru este fezabil, rămâne de văzut. Dar ultima propunere a venit chiar din partea cancelarului Merz, care a reiterat această idee mai veche franceză, care am explicat inițial, a venit în contextul Balcanilor de Vest și, pe urmă, reiterată în contextul Ucrainei, și pe care președintele Zelenski a respins-o. Pe motivul de teama că o astfel de integrare etapizată ar însemna o anumită acceptare pe zone, iar ultimele zone mai dificile ar fi tărăgânate probabil la nesfârșit sau în sfârșit, mai ales că situația s-ar putea să se schimbe, nu? Dinamica politică în cadrul Uniunii Europene, după alegerile din anumite zone. Aș interpreta mai mult acest lucru din partea Ucrainei și ca o tactică de negociere. Pentru că dacă tu începi acest lucru din această poziție, să spunem că acceptăm o discuție pe tapizare, s-ar putea să instrumentele tale de negociere să se îngusteze. Vom vedea cum va funcționa și care sunt finalitățile pe acest, care va fi destinația finală, cel puțin în privința Ucrainei. Dar dacă această idee persistă, probabil va fi aplicată și în alte contexte. De exemplu, pe Balcanii de Vest sunt câteva țări care doresc acest lucru, dar nici măcar n-au început anumite reforme pe statul de drept. Nu mai vorbesc de situația din Serbia, care au deschis multe capitole negocieri, dar în momentul de față este respins sau a trimis anumite alinieri cu Federația Rusă. Deci, ce putem spune despre această idee? Că are anumite perspective, să spunem, semi-pozitive, în sensul că nu lasă niște țări complet în afară.
1: Așa.
2: Cum ar fi, cum vorbeam, Ucraina, mai ales că anumite dosare va fi greu de rezolvat fără o reformă decizională la nivelul Uniunii, dar prezintă și acest risc ca dosarele cele mai acute să fie amânate indefinit. De aici reacția Ucrainei și mă gândesc că probabil și alte țări. Nu mă aștept totuși, în cazul Republicii Moldova, să fie expusă unei astfel de logici. Este o țară complet diferită din punct de vedere față de Ucraina. Dar o idee odată aplicată poate trezi, nu, din alte părți. N-am văzut niciun fel de stat european să circule această idee, de exemplu, în conexiune cu Republica Moldova. Este vorba în principal de Ucraina și să nu uităm, mai este un element foarte important, factorul financiar. Tocmai în acest moment s-a discutat bugetul Uniunii Europene pe următoarea etapă. Este un buget care vine, este și acesta un lucru care trebuie negociat cu grijă, un buget care se mărește, un buget care se mărește în condițiile unei situații economice nu foarte strălucite pentru state membre care vor avea alegeri anul viitor și tocmai din acest motiv încearcă să calibreze cât mai bine așteptările publice față de ce se va promite prin acest buget. Un ultim punct care l-aș mai adăuga, trebuie să mai adăugăm când vorbim de această etapizată de unde mai apare, nu este vorba numai de Franța, nu este vorba numai de țările mari, dar să înțelegem, în momentul în care ai un nou val de integrare care nu este bine pregătit, în parte din țările care sunt beneficiare în momentul de față, de exemplu Ungaria, inclusiv România, din acel buget, nu mai să fie beneficiare, cu mare parte vor duce pe noile state membre și ele din țări beneficiare devin țări contributoare. Deci vorbim numai de țările mari, dar și țări care până de curând, care oricum erau contributoare, Franța, Germania, erau țări contributoare, nu beneficiare, adică plătesc mai mult la buget decât eu. Dar o parte din țările din centrul Europei, inclusiv Ungaria, România, țări beneficiare, da, care au contribuit prin fondurile respective la dezvoltarea regională și de infrastructură, dintr-o dată, s-ar putea devină țări contributoare. Și aici apare iarăși o zonă care trebuie clarificată. Nu trebuie să ne sperie treaba asta, da? Deci Uniunea Europeană s-a mărit în etape, de la 6 la 9, la 12, la 28. În trecut, Sudul Europei era beneficiar și ceilalți plăteau. Ulterior, Sudul Europei a devenit, Spania, Italia, au beneficiat.
1: Ce serios în interiorul.
2: Da, și a devenit contributor. Da? Ulterior, s-a ridicat, au venit țările din centrul Europei, care au devenit și ele puternice. PIB-ul România a crescut de la 30 de miliarde aproape de 400 miliarde. Și totuși nu reușesc să obțină Polonia la fel, se aproape de un trilion ca PIB. 700-800 în momentul de față, preconizat la unga o trilion. Deci a plecat departe față de 90. Mm-hmm. Nu poți să rămâi permanent beneficiar. E bine să fii beneficiar. Dar la un moment dat trebuie să ai și o responsabilitate pentru această construcție, așa cum și tu ai fost ajutat, sunt și alții care au nevoie de această, de acest sprijin. Dar această discuție are loc. Și nu poate fi rezolvată neapărat peste noapte, pentru că fiecare își face un calcul și cu o privire spre următoarele alegeri electorale de naționale, cum vor prezenta acest lucru intern. Situația în cazul Republicii Moldova cu România, cred că este mult mai fericită, pentru că nu cred că va exista genul acesta reticență față de a contribui, nu? Față de un sprijin cât mai substanțial pentru Republica Moldova, tocmai pentru a ridica cel puțin la nivel economic, dar și de infrastructură și de investiții, situația spre media europeană sau în sfârșit ultimor țări aderente. Dar asta este un factor suplimentar care trebuie avut în vedere cine va deveni contributor după această extindere.
1: Domnul profesor, dacă vorbim noi despre extindere sau integrarea europeană a Republicii Moldova, mai bine zis, variantele de integrare cu drepturi depline, etapizat, fără drepturi, totuși avem demnitari la Chișinău, primele persoane în stat, atunci când vorbim de integrare, 2028, 29, 30, ne spun că ok, dacă nu ne primesc în Europa ca țară membru acolo, nu avem planul B. Reunirea cu statul român. Acest mesaj, el este pentru noi, cetățeni, pentru votanți sau este pentru cancelarele europene? Unirea planul B.
2: Nu, s-a discutat în ultima perioadă și în Republica Moldova și sunt discuții și în România pe tema unirii ca plan B. Și există sondaje care au fost publicate recent, de exemplu am văzut un sondaj recent indicat în România că susținerea pentru astfel de proiect a crescut în ultimii 5 ani undeva de la 62 spre 72%. În Republica Moldova se apropie, să spunem, nu este acolo, se apropie undeva de 50%, este situația diferită. Bun. Dar ce înseamnă acest lucru?
1: Dacă mai înseamnă unirea aia ca la 1918 sau ce înseamnă actuala unire?
2: Nu avem o clarificare a acest lucru. Pentru că ideea, cred că, ține puțin diferită. Primul este văzută poate într-o cheie de securitate. Cum se termină războiul din Ucraina? Care este situația? Pentru că nu vrei să ai o reversare a toate reformelor care au fost făcute în ultimii 5-6 ani. Și speranța este că dacă într-adevăr acest proces din factori independenți de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, cum spuneam, alegeri, tot felul de alte priorități care pot să apară, acest lucru pare să ar putea fi, nu există nicio certitudine că va fi amânat, dar dacă acest lucru se va întâmpla, atunci măcar să ai o ancoră solidă în care să nu redevii un stat buffer care să devină victima unei forme de agresiune sau alta a Federației Ruse. Deci cred că este un element de securitate care este văzut pentru acest proiect. Unde intervine situația este că un astfel proces trebuie pregătit. Deci nu e suficient să declari. Mâine facem unirea. Un proces de unire înseamnă un proces care trebuie să pregătești cetățenii în ambele, să-i explici foarte clar despre ce e vorba. Este un plan de integrare administrativă, economică, financiară. Înseamnă niște cheltuieli, să ne amintim de exemplu Germaniei Federale cu Germania de Est. Sunt multe elemente care, deci nu e numai așa o proiecție pe care trebuie să o spui undeva nonșalant. Deci trebuie să vii cu un plan foarte riguros de acțiune și care nu poate fi implementat de pe o zi pe alta. Cred că elementul de securitate e foarte important, cred că această discuție e necesară, dar cred că planul A de care vorbeam până în urmă, de regăsirea în cadrul acestui proiect european, este cel mai fezabil în acest moment, din mai multe puncte de vedere. Faptul că ai o susținere europeană în momentul de față, iarăși apropo de partenerii europeni, acest lucru nu poate fi făcut fără și o consultare cu partenerii europeni, din motive pragmatice, nu? Din momentul în care dintr-o dată se face unificare, situația se schimbă din punct de vedere al votului în Parlamentul European, din punct de vedere al bugetului. Deci nu poți să te pui partenerii din Uniune într-un fapt împlinit și noi decidem asta fără ca ei să fie consultați. Și unificarea Germaniei, când s-a făcut prin negocieri foarte serioase cu partenerii europeni. Prețul, de exemplu, sau prețul, să spunem, unul din parte din aceste negocieri a fost din alte motive prin Maastricht a fost unificare ok cu Germania, dar Germania trebuie integrată mult mai adânc în proiectul european, de aici adoptarea eurului. Ăsta a fost elementul de ancorare al Germaniei la momentul respectiv în proiectul european, pentru că în momentul respectiv și Franța și Marea Britanie, care era membru din European, se temeau de o Germanie mare care, în sfârșit, din motive istorice, o simțeau cu anxietate. Nu este situația cu România, dar este foarte clar că genul acesta de proiect nu îl faci peste noapte, nepregătit intern și nepregătit cu o consultare. Deci nu este vorba că te duci la Bruxelles și le spui de săptămâna viitoare m-am unit, voi, asta este hârtia și voi... Semnat. Pentru că toate acestea sunt costuri importante pentru Uniune și se face prin consultare. Se poate? Bineînțeles că se poate. Aș insista că planul A pare însă cel mai fezabil dacă se respectă acest ritm al negocierilor și dinamica europeană din statele membre se menține în cote acceptabile.
1: Dar cum totuși ați perceput dumneavoastră acest val de mesaje? Pentru că a fost pentru prima dată când l-a spus Maia Sandu în calitate de șef a statului, una când spui cetățean simplu sau politician din opoziție, și le-a repetat aceste mesaje președintele Parlamentului, prim-ministru, cam toți miniștrii care au fost în acest platou. Totuși nu au fost asumate aceste mesaje sau au fost niște mesaje pentru Bruxelles că ok, dacă nu ne primiți, noi avem planul B. Sau, domnule profesor, dacă noi nu riscăm să îi supărăm pe partenerii noștri de la București cu așa ceva, fiindcă ok, dacă nu ne ia Bruxelles, noi venim la voi ca planul B. Cum ne privește București când facem așa declarații?
2: Cum spuneam, reacția din partea București a fost destul de pozitivă în momentul de față la nivel de președinție, dar și la nivel de cetățeni. Cel puțin până în momentul de față există o anumită simpatie față de acest proiect. Dar ca de obicei, diavolul e în detalii. Trebuie înțeles ce înseamnă acest lucru și cum poate fi realizat într-un mod în care să aducă satisfacție cât mai mare, deci din punct de vedere economic, din punct de vedere politică, pentru România. Doamna Maia Sandu are o imagine extraordinar de pozitivă în România. Întotdeauna asta a fost prevăzută ca un lider excepțional. Și de multe ori a fost asociată cu această idee de cuza a doi, să spunem, în anumite condiții. Dar dânsa nu este implicată politica de România, dar percepția dânsa se răsfrânge. Dânsa se răsfrânge spre această idee, cel puțin la nivelul publicului din România. Deocamdată rămâne o declarație. Nu, până când nu vedem niște etape concrete, vedeți, de exemplu, această integrare în Uniunea Europeană, câte capitole de negociere au loc, cât de calendarul care are, poate facă. Asta vreau să spun și care nu înseamnă unificare de acest gen, da? Înseamnă o integrare într-o comunitate de state-națiune, da? Mă refer la Uniunea Europeană. O unificare ar fi mult mai complicată și care nu spun că nu se poate întâmpla, spun doar că trebuie pregătită.
1: Domnul profesor, nu mai avem mult timp până la final. Haideți un pic și despre securitate. Pentru că până facem noi unirea, reunirea sau până facem integrarea Republicii Moldova în marea familie europeană, vedem că deja ne-am obișnuit cu faptul că cad dronele pe câmpuri din Republica Moldova, cad dronele și în România, adevărat nu atât de des, dar aici se întâmplă cam des în ultima perioadă, de atunci când a început războiul nostru. Noi atunci când vorbim despre securitate, ce facem? Atunci când se finalizează acest război, până aderăm noi la Uniunea Europeană, cum ne asigurăm securitatea aici între Prut și Nistru?
2: Situația e diferită față de Republica Moldova și România. Și știm de ce. Deci România este parte din NATO, Moldova nu e. Moldova, prin Constituția sa, s-a declarat ca stat neutru, deci din punctul acesta de vedere vine cu anumite obstacole, modul în care are capacitatea să se înzestreze militar. Unde însă Moldova este foarte bună spre deosebire de România este pe războiul hibrid. Pentru că asta este modul în care toată această securitate, avem tendința să vorbim de securitate numai cu drone, cu tancuri, cu avioane și care contează. Dar acum război este hibrid. Orice dronă care vine, nu vine singură. Vine cu un război informațional imediat atașat. Și asta nu e vorba de speculații, este vorba de fapte care se întâmplă. Orice dronă, imediat când ajunge o dronă țintită, vine cu o campanie mare de propagandă în spațiul tău informațional. Ce a demonstrat, și asta e o lecție bună și pentru Uniunea Europeană, ce a demonstrat Republica Moldova, și poate și de aici vine imaginea sa foarte puternică, e că pe războiul hibrid are o expertiză pe care puține state au. Putem vorbi poate de țările baltice, țările nordice, dar este această zonă. Deci, în ciuda faptului că, din punct de vedere militar convențional, Republica Moldova este un stat neutru, care nu este parte în NATO, ea a demonstrat că poate să facă față cu succes unui alt fel de război, care este războiul secolului 21 și în care avem acest război hibrid foarte puternic. E o experiență pe care și România ar trebui să vezi. Am susținut de mai mult timp că sunt multe elemente care trebuiesc învățate cu creionul în mână de către România de la Republica Moldova spre războiul hibrid. Unde ne îndreptăm din punct de vedere securitate, și aici iarăși procesul de integrare este foarte important de consemnat. Undeva după summitul de la Ankara de săptămâna aceasta pe NATO, deci la scurt timp va fi publicată o nouă strategie de securitate a Uniunii Europene, care va conține mai multe elemente legate de minerale critice, legate de energie, legate de... Nu vorbim de armate europeană, vreau să că securitate, strategie care va înculpa, va include mai multe elemente. Și asta se va aplica în Republicii Moldova. Va face parte din procesul de integrare. Deci îi prezintă o altfel de ancoră care îi va permite, da, să se adapteze mai bine sau să-și securizeze mai bine spațiul său. Bineînțeles, cartea cea mai importantă, și să nu uităm acest lucru, cartea cea mai importantă, zidul de apărare al Republicii Moldova convențional, reprezintă Ucraina. Atât timp cât Ucraina face ceea ce face și rezistă extraordinar și reușește chiar să împingă forțele ruse într-o anumită distanță, ăsta este un zid de protecție pentru Republica Moldova, nu mai vorbesc de România. Deci, cu cât Ucraina face acest efort, cu atât este și situația, deci poate să la un moment dat să rezolvă și situația din Transnistria. Să mai uităm un altul. Situația în Ucraina este de asemenea importantă pentru că ține blocate niște forțe rusești în Ucraina și în Marea Neagră.
1: Așa.
2: Deci, iarăși un element foarte important, când tu ai forțele blocate, tu nu mai poți să creezi probleme în altă zonă. Deci, zidul principal îl văd Ucraina. M-aș uita foarte atent ce se întâmplă cu această doctrină de nou de securitate care va fi publicată în următoarea lună, două, care vreau să înlocuiască doctrina de securitate a Uniunii Europene, care e veche, 2003, și să vină cu ceva mult mai comprehensiv, care nu să intre în competiție cu NATO, dar să completeze multe dosare esențiale pentru genul de spațiu de securitate care există Europa, arhitectura de securitate care există Europa în acest moment. Și la al treilea element pe care l-aș adăuga, această expertiză pe care deja o are și care doar trebuie consolidată și extinsă. Mă refer la războiul hibrid sau ce se mai numește acum războiul cognitiv.
1: Totuși, avem unii comentatori politici care ne spun că ar trebui să stăm liniștiți, să nu uităm că suntem aici deja peste 1 milion de cetățeni români cu acte, cei care și-au redobândit cetățenia română, și în caz de Doamne ferește ceva, România poate aici interveni. Poate sau nu poate interveni România ca să-și apere cetățenii români din Republica Moldova?
2: Bun, la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, au fost această discuție când exista pericolul ca Rusia oarecum să avanseze spre Odessa. Pericolul nu a dispărut complet, dar s-a diluat în intensitate. De ce Odessa e importantă? E foarte clar, pentru că atunci ați face juncțiunea cu Transnistria și amenință direct Republica Moldova. Ei, în acel context a apărut anumite declarații ale președinției române, președintele Iohannis, care a vorbit destul de eliptic despre acest lucru, dar care spunea că, într-adevăr, va face posibil. N-a dat detalii ce înseamnă acest lucru. Dar a trimis un semnal că va încerca să România este pregătită să ajute Republica Moldova în acel context. Lucrurile s-au schimbat între timp. Odessa rămâne liberă, Odessa, pericolul față de Transnistria încă nu e și, cum spuneam, zidul Ucraina se menține în continuare foarte puternic. Dar iarăși bănuiesc că situația rămâne în continuare foarte importantă, pentru că este o zonă în care România se ține foarte atașat și politic și economic și istoric. Dar acea declarație n-a mai fost repetată nici de actualul președinte. Ce putem ști însă este că totul s-a axat foarte mult pe sprijinul Republicii Moldova pentru integrarea europeană și cu această discuție care are loc undeva în planul 2 despre unificare. Cred că astea sunt opțiunile în momentul de față.
1: Domnul profesor, nu pot ca să nu vă întreb. Vorbeam astăzi cu cineva, i-am zis că veniți la noi la emisiune și m-a rugat să vă întreb cum este perceput Republica Moldova sau moldovenii la Oxford, dacă se vorbește despre noi acolo, într-un anumit context, nu știu.
2: Bun, eu o comunitate de cetățeni din Republica Moldova peste tot în Europa și inclusiv în Marea Britanie. Deci e imposibil să nu existe oameni care să lucreze în diferite zone. Desigur. Acum, când vorbim de Marea Britanie, trebuie să înțelegem și modul în care Marea Britanie oarecum s-a cam desprins de către spațiul european după Brexit. Nu este vorba numai Republica Moldova sau România, dar același discurs, oarecum pentru anumite partide politice care sunt mai la extrema dreapta, Europa nu este văzută în general ca cei care au favorizat Brexit, nu este văzut inițial ca un ideal. Ce este foarte important de subliniat este că există în momentul de față o basculare a opiniei publice în cealaltă direcție, în care o mare parte din populație simte că s-a făcut o mare greșeală cu acea ieșire din Uniunea Europeană, mai ales la nivelul tinerilor, și în care, da, se gândesc că undeva, cum vorbește și probabil viitorul prim-ministru Andy Burnham, care va fi pe 17 iulie, probabil va prelua mandatul în locul domnului Keir Starmer, vorbește de o reintegrare în europeană în timpul vieții sale. Vom vedea dacă acest lucru. Dar sentimentul oarecum s-a schimbat, rămâne oarecum acest subiect destul de polarizat. Deci când vorbim de Republica Moldova sau România sau Ungaria sau Germania, pentru mulți nu este neapărat că un grup anume, ci este vorba de această reintegrare sau reconectare cu Europa, care rămâne un subiect destul de polarizant. Eu sper că, într-adevăr, acest sentiment se va întări, pentru că opusul devine foarte problematic pentru Marea Britanie. Brexit-ul a creat foarte multe tensiuni și cei care continuă mă refer la partidul domnului Farage, tind să agraveze tensiuni de fragmentare în ceea ce a rămas pe Marea Britanie, care poate să fie foarte, foarte problemați. Mă refer, se vorbeau de țările, de națiunile celtice, de Țara Galilor, de Scoția, de Irlanda de Nord, care vorbeau că în cazul unui guvern Farage, ideea unui referendum de desprindere din cadrul Marii Britanii devine fezabilă. Sper să mergem acolo. Cum spuneam, sentimentul merge în altă parte. Republica Moldova și cu România și cu ea sunt parte din această imaginare european pe care mulți și-l doresc și o parte încă rămân detașați față de ea.
1: Domnul profesor, noi am ajuns la final. Eu vreau un mesaj pentru cei care ne privesc la televizor, ne ascultă la radio, la volanul mașinii sau ne ascultă de pe diferite rețele din diaspora. Un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în actualul context al integrării europene, indiferent că acest drum va fi scurt sau un pic mai lung.
2: Eu cred că trebuie să aibă încredere că ceea ce contează în momentul de față, încrederea această traiectorie europeană. Plățile tectonice în relații internaționale se mișcă abrupt. vedem această presiune din partea estică, mă refer la Rusia, mă refer la China, deși anumite tensiuni care există pe relația transatlantică cu mișcări foarte bruște în Statele Unite. Uniunea Europeană reprezintă acest spațiu în momentul de față, împreună cu anumite țări din Pacific, în care multe valori pe care mulți din diaspora Republicii Moldova o și-l doresc, mă refer la democrație, stat de drept, fundamental, o anumită prosperitate, un anumit viitor sigur. Deci acest spațiu este foarte important de menținut și de cultivat. Ce recomand celor din diaspora e să aibă încredere în proiectul și să-l sprijine. Sprijine, vă gândească la planul B, la planul C, trebuie să sprijine acest proces. Exemplul pe care l-am dat despre România, a plecat de unde a plecat, dar și toate cele țări europene și cred că și președinta Maia Sandu a spus la un moment dat, uitați-vă în jur, la țările care nu sunt în Uniunea Europeană, cum o duc? Din punct de vedere economic, din punct de vedere politic. Uitați-vă la Georgia. Armenia se mișcă în altă direcție și sper că și Georgia la un moment dat va reveni. Pericolul pentru a rămâne într-o astfel de zonă gri este imens, din punct de vedere economic, dar din punct de vedere politic.
1: Mulțumim, domnule profesor, noi am ajuns la final. Mulțumim pentru această oră de relații internaționale aici la Vocea Basarabiei. Mult succes în ceea ce faceți și vă mai așteptăm aici, în Republica Moldova.
2: Mulțumesc și eu.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.

vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

0: Mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-a săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribune, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru, în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic. Ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent, clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o săriți clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și n-a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșă și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care sunt speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu-mi prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit pestea scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta? În primul rând, băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi mai ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, vice-prim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec! Nu a dat nici măcar 2 weeks notice! Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, MAN și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îți invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Marii disidenți. Și-au pus singuri botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun! Dar nouă și ne rămâne. Și ce ar trebui să aștept?
1: Aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: жизни через чем мой гость со спрот. Дуру ласта де ми, дуру ласта мо френд. Шарфи ате де симпл, пентру ка ми, но ми се фаче рău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur, aș ști sigur că scap de tine.
0: Dar știi de ce mă fac?
1: Știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

se noriasă. Cade sus un mător, dor mi de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Ți-am telefonat, iubita mea, aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

0: atât de simplu.
1: Pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
0: Așa ar fi cel mai bine, așa știi sigur că scap de tine. Dar știi de ce mă fac?
1: Pentru că
0: n-ai suportat să văd
1: iubirea prelingându-se.